0: Kei ngā iwi o te motu, te nā kūtou katoa. Ko te reo e haere a ke nei no tūpare toa, no ngai tahu. Nei rā, ko te reo o Sai and Dawiri.
1: Ko au te awa, ko te awa, ko auti, hei, mauri tū, mauri ora. Nā kunei rā te honore, hei kai whakapāho ki runga i te irirangi nei. Kā tira, kā umātau ki ngā mahi o te wā, ngā waiata rōreka. O mua o naia nei ki runga ia, a te awa tō e whenu. All the best throwbacks.

0: te iwi, te marea ki ngā kōrero a pēni, kore kore ka mōhio marika rātou nohe au.
1: Kia rongo tātou ki ngā whakautu a ngā pia o ako. Te pātai tuatahi, kei te ahua pēnei ngā kanohi. He tohu tira ki au, kāri tino hopu atu i te whakautu. Hoi anō, paitū, paihinga, me whakamātau. Tahi, ki a koe te awarahi. Nā wai i whakatō te kākano ki roto i aia, kia puta i tōna iwi.
2: Kāri tino rongo.
1: I te timatanga o tāna kōrero, i ki ia te kautau ki muri i hūnuku ia ki Tāmaki. Nā wai pea ia.
3: Ana kaumātua kuia?
1: Ai, ana kaumātua. Nā rātau i whakatō te kākano ki roto i aia. Me haere koe, ki waho i te iwi, ka hoki mai, whakahokia mai ngā pūkenga ki te iwi. Nā? Tuarua ki a koe whai, he aha etehi o ngā tīwhiri e tohu ana no te taitoke rau te kōrero, te kai kōrero?
3: Rawa au.
1: Ai, koeira tetehi. Waimari e koe i te mea, kei te mahi koe i te taha o tetehi tangata no te taitoke rau.
3: Rawa au.
1: Kua taunga haere, kua waia haere o taringa. Koeira tetehi, he mea no, Maria?
4: I roa au i aia e kōrero ana te kupu Marika.
1: Marika? Ai, hai, pai tērā. Tetehi atu anō?
5: Te tā te mea.
1: Tā te mea. Ai, koe nā hoki. Nā te mea i te mea ki etehi atu iwi. Ne? Tā te mea. He mea anō te rauhuia? Kao, kare koe i rongo atu. He mea anō?
6: Kare kai.
1: Pehea te kupu kore kore. Kore kore. Mo te he ori te tera ki te aha.
6: Kaore.
1: Kaore e kore.
6: Kore.
1: Kaore e kore, kore kore. Ne? Tā te taitoke rau mo te kaore e kore. Ka wai, kia ora, he nui e rā tīwhiri. Ko te taumata hoki tētehi kupu anō kei te taitoke rau, nera, mo te paipai, te taumata. Nō reira, i ki ia, i kōrero ia mo tētehi taumata kōrero. He aha rā taua taumata kōrero. Te awarahi, he aha te taumata kōrero o te ao hākina kina.
2: Kōrero hia nei e ia.
1: Ai. Ka mātakitaki koe i tērā hōtaka?
3: Te pai hihiri.
1: E mura mura ana i muri aia, whai?
3: Te pai hihiri.
1: Te pai hihiri. Koeira te taumata kōrero o te ao hākina kina i kōrero rā ia. Ne? Kōrero hia e ia. Nō reira, koeira ngā āhuatanga o te o tana kōrero, kua whakautua e tātou. Kua tutuki, pai tērā. I ki au i mua ka hoki tātou ki te matapaki i tēnei mea te iwi. Ka whiua tēnei pātai ki a koe media, e rua o iwi rereke, te aroa o Rangiwewehi me Taranaki. Ka whirinaki koe ki te whea mita o iwi?
5: Ngāti Rangiwewehi.
1: I te mea?
5: I tupu aki au i Taranaki, te tautoku māma. Oku whae keke, matua keke ka kōrero atau te mita o Taranaki.
1: Ai.
5: Ka tai i hunuku i mātau ki Rotorua. Anai...
1: E whio o tau i te wai hunuku ai koe? Oh, koutou.
5: Te kaupia.
1: Ah. Kua uke te mita o Taranaki ki roto i a koe, i mua i tērā?
5: Kao.
1: Ka pai. Koe nei ngā āhuatanga me whakaro ake, mena e rua o iwi rereke. Ko te whea mita. Ne? Tai hoake nei ka hoki mai ki te kōrero mo te mita. I mua noa atu i te heke te reo mai i ngā tūpuna ki ngā mokopuna, mā te kōrero. Nā reira i uai te mita o tēnā iwi, o tēnā iwi. I enei rā, i nā te nui o ngā hononga ā iwi a tēnā a tēnā. Ki te hono te pāpā no te Waipounamu, ki te māmā no Tūhoe, kua noho te tamaiti ki te whiriwhiri ka pēhea rā tana kōrero i te reo. Ko tēhea te mita, ka whakatairanga hia e ia. Hei aha māwai ko tēhea. Ko te mea nui e u ana ki tētehi, ā e māraumāna ki ngā taha e rua. Āmuri i te whakatā, ka wānanga tātou i ngā momo kupu whakakāhoretanga, kei tēnā iwi, kei tēnā iwi, e māraumai tātou, kia tātou.

0: He ko anga reo o ukutu wera ia, hei oangai i te reo Māori me ona tikanga.
1: Ko te oro koanga o tēnei o ngā koanga me oki atu ki te tau 2010 i te wai uri te kura o ngā rua ene rangi ei kura a o Matua. I ui te wānau o tērā wā ki Kāne i Marae, ki roto i tō rātou māere rautaki i taua wā kia wakatū e koanga reo mo te kura.
0: Kūroa nei te apori o te kura o ngā rua ine e wakariterite ana kia tū tō rātou koanga reo tuatai.
2: He whāinga roa tēnei mo tō tātou kura, no reira e hīkaka rawa ana mātou kua tūwhera, kua tutuki pai i ngā mahi.
1: I taua wā, i no o tēnei te kōpū o tōna wāene, ana kua waru tau ia i te mutunga o tēnei o ngā tau. Koina te roa tēnei uarai, tēnei ara wakatū koanga reo.
0: Ko te painga ake, ku uru e i raukura o te kura, hei kaiako mō te koanga.
3: Ai puta mai te tono kia tū he wāhi kāko koanga reo. Reira, he karanga tērā kia hoki mai au ki taku kura, kia whakatipu i ngā tamariki, kia whai rātou te ara i whai ai e au.
0: He koanga reo tēnei e u ana ki tō rātou ngā rua inetanga me o rātou uara.
2: Kia tipu Māori mai o tātou nei tamariki, kia tipu i raro i tētihi āhuru mōwai, reo Māori, ao Māori, e whai tikanga nui ana tō rātou tuakiritanga, no reira kia mohi o rātou kōwai rātou, no hia rātou. Anō hoki i raro i te āhuru o te aroha.
0: Ko te take kuru paunamu, kia poipoi, kia pua wai mai te reo Māori i ēnei mokopuna o te iwi. Te raunatanga wakara, Tairu News.
4: Aunga ki mai, te reo irirangi o Aotearoa.
5: He te iwi, nau mai ki te aho matariki, he pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu i tāmaki herehere ngā matāwaka o te ao Māori, te ao tūrere. Ina kā, amai hinikora, e pākuere atu nei. Ka mai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te whare tapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehika mā, ke mā rikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai pua ki aki ngā kupu kōrero no te pō tūau ki mai anō, kia tātou te ao Mārama nei, ti hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
6: I ngā mana i ngā reo. Nau mai here mai anō ki tēnei wahanga i roi i tēnei irirangi a wātea. Ti whakarongo pēhea. Te ao i noho hiai e etahi o tātou. Tāngata rongonui. I tēnei wā ko hātou te rākau kōrero ki tēnei kaumātua o ngā tihine o tira tame te rangi.
7: I tupuake i whānau au i te hohipe i whāngare ini, ka tupuake ki naki te tahi wāhi e mei ngane ko pakotai. I roto i te rohe o manga kāhia mai te rā wā ki te wā i tukunai au ki te kura e te tahi wā he mei ane hato pētera i enei rangi nā, ai, koe te rau tōku ki matanga mai ki tēnei au e kingi.
6: Ai, marika, nā kamutu e hoa pēhā te ū o tērā takiwā ki te hāhi, ngā tikanga rā i ū ki te ahi pēhā. Ko te hea ai, te hāhi matua ikona.
7: Ai, ko te i haka tupu ake i te taho waku i ngā mātu o tō mātou māma. Pēneta, au mōhiona mena he Waimari e rangi. Wau te mātā mua o arao mokopuna. Nā, ka rirua uraro i o rāua parira ko tō mātou tupuna aho paterangi he tangata i uru ki roto i ngā neke hanga a tahupoti ki Wiremu Rātana i tōna tīmatanga me te kawai te rā kaupapa me te meano hoki ko te tahi o ngā rohe o ngā wāhira i hikoi hai e te rā wahi nei nā. Nā niano te, te maha o te hunga mai te wākainga i iuru katoa tu, iuru tahi atu ki, ki tērā maramatanga e, e tā te kōrero e king.
8: Ai, ai. Nā, i pēhea pū te, te āhuatanga haere i runga i te marae i tō kāinga. E whakahaere hiana i roto i te tūturutanga o ngā āhuatanga hāhi i runga rāni ngā karakia Māori o te ao kohatu. Pēhea.
7: Me pēne ake pēhea i te wā i kite ai au a kanohi nei a, a e āhua tāpiri tahiana o ngā ko te hāhi matua i tō mātou wā kāinga ko te hāhi rātana e rangi kei kunano ngā, ngā momo hāhi katolika mihinare me ngā whanaunga momona ne ko rātou pēr te e rā hāhi tokowha te, te nuinga
8: o, no.
7: O, te, o te wāhanga i, i kawe i ngā tikanga i runga i ngā marae e rangi nā tō mātou tupunano i kōrero ko te tahi āhua i i whakawhiti mai ei rātou mai i ngā whakapono pēr me pērā te kōrero a tō tātou ao Māori kōhati tūtiri nei i roto i, i ngā nekenekehanga mō te wā kāinga me pēnei ake pēr ko te āhua te noho o mātou tūpuna i ngā rautau ki muri noatu he noho i Wanganui ngā rohe o Ngāti Hine o Ngāpuhi ki Hokianga me Ngāti Whātua i roto i wera nekenekehanga ka nuino te te piki te heke hoki o ngā o ngā hono me ngā whakarite i etahi wā ka hore i tino rangi Māori me pērā noi o te kōrero i tahi wā no kei kuna ano te tārātou kawe ki te pupuri i te rongo ki te maurai te rongo i Wanganui ngā momo tau kume kume putātu hoki ki ngā pakanga i pā i era wā
8: kamutu e tame i ngā kōrero i kōrero hia i runga i te marae e orite ki ngā momo kōrero e kōrero hiana e kienlau ngā kupu e rungana koe e, e piupiu here tiana i runga i ngā marae o enei rangi, pēhea
7: ki te wā i, i, i mātakitaki a keiau i ki te irongo he, he poka ke tā rātou kawe me pēnei ake pēr i whaike rātou i te te ahuatanga o te hono me pēhea i honoi he hanga tātai he haranga kāwai o te hunga kua whakaeke ki runga i te marae na me ngā momo wehewehe ngā o ngā hono hono ngā ki te wākāinga te rā te tahi mea ahua kaore tino kite kite ana i weneirangi i te wākāinga e o te kaha o te haukāinga ki te hono haere ki ngā tāngata hakua kuwai e karapuke rātou he a te tahi hononga a tātai nei ki, ki ngā tāngata e whakaeke ana i e nei rangi a kua huri noiho kia tukuna mā te kaupapa a mā te pūtake rānei o te hui hei hono hono haere ngā hunga kua hui hui nā i roto i wērā momo āhuatanga e kingi he reo ono tō te tātai tō te whakapapa nā i wēnei rangi kua ahua ware ware hia kua kukure rā e whakamahia tino whakamahia e rā, e rā momo kupu hakua i roto i ngā neke neke hanga e pāna ki ngā take tono ki te kauna mō ngā raruraru o te tiriti ka hore tino hāngai ana ngā, ngā kōrero pērā i ngā wā ko te wā e kōrero nei ko te paunga pēhau ngā tau tahi mano i warau lima te kau na hanga ake ki ngā tau whiti ake ki te tahi mano i warau whiti te kau
8: kamutu e tame ki tētu te manuhiri ki tō marae i ērā wā ahakoa heaha te wā e pakahi ana i te kei te marae ahakoa pō pēhea
7: Ai, ko ia Marika tēnā e kingi te, te tahi āhua e, whakaritea mai rāno e pai kē pēr te te ata tiro tiro ake he aha pū te te hunga kua kua tae mai ne he ata rātou pūtake me te whakahu me te hakahau anō te hakaura anō rātou ki roto i te whare ki reira whakahaere hia i ngā ngā momo pūtake o te hui huinga hakoa koe ha taiki ngā hui whenua ngā hui hāhi nei mā mā noi hona te kawa i te rā huatanga ko hoki te, te wahanga ki ngā hui mate ko ia rā te rā o te o te ahua o te wākainga ko ki tēnei wātunu nei e pē rā ho te pē rā tunu i ana
8: e tame ko pāte tu i tēnei pāte ki te nuinga o tātou kaumātua ahua rereke anō tā tēnā whakautu ki tēnei pātai, nā i tēnei wā, ko whio tau taua pātai nei kia koe. O tira, hea etahi o ngā rerekētanga, pēnā rā he rereke ana, te āhuatanga kōrero i ēnei rangi, ki te wā e maharana koe i kōrero hia tō tātou reo e koe me o mātu. Hea te rerekētanga o te reo ēnei rangi, ki tērā i kōrero hia e o mātu.
7: Ko te reo ake o roto i ngā apakura i ngā oriori pēa ko te rā momo reo mena ka tai ki ngā hui mate e rongo nāno ko i te huri o te tangi o te reo a ngā kai kōrero koe tahi ka hore e tino pēnei rā ka hore e tino whakararangi mai nā ngā kōrero ne ka kōrero ke i te reo e pupu ake ana i roto i a rātou koe tahi e mea nā he momo reo nā te tangi a koe ko ngā kui kui ara a koe e me apakura ana e poroporo aki ana e tangi ana ko tauare o kera kuta ana nā i roto i e nei rangi ko ahua pene ake pe ko ahua wai Māori noi hoi hoa e ka e koe karomo koe i te rā i te whārangi i te rārangi tuatahi o te tahi mihi mōi o tonu tona koe e hupe he ana tēnei kōrero e tae koe te whaiwhai atu a he hangarangi ka ngararangi ka puta mai muri tērā i muri tērā nā wera momo ahua e rangi tērā wā e hoa oh a koe e mea he kōtare tare kei waho e takahuri huri hi ana nā ko tu e tahi ki te kōrero a e homo wa tātou kōrero kori te ki te manu e kōtare tare mai rei waho kuri atu huri mai ore kau gai hu e putana e ana ke au ki tātou ki te pūtake o a tātou kōrero wera momo whakahau wera momo whakāri pia
8: ietahi wā e tame nui ke atu ngā kōrero e pāna ki ngā rākau ki o tātou maunga e mihi ana ki ngā rākau ki te moana ki a Tangaroa ki te tino pūtake i Karangatea i taua hui huinga engari e ki ena koe i tōwa horo tonu atu te api i te kaupapa poto noiho ngā mihi ki ngā atu e rā huatanga ne?
7: Ai, koe ara e ki me te mēnei e kore koe e rangirua e kore koe e awanga wanga mōhi o tonu atu na koe kei a koe e tū ana e anga pehe ana ngā whakahau a ngā kai kōrero i enei wā o hewa mā tō mātou mā tō nana kia ke ki te tāpidi atu i tāu nei tau parapara karaki a hanua ka mutu e kingi we tahi āhuatanga i āta whakāko hia i kōrero hia mai kia mātou he kia tūpato i nā hanga i wera momo kōrero nā te mea we tahi harake moroto i te whare we tahi e tika ngā tuarākau hauake kai hiika wera mea he rangi ke noho ke ana te, te hui hui ngā i roto i raro i te tahi tua nui nā ke, ke a tūpato ke i ngā horo mai te wharera nā ngā whakahaua ngā, ngā kupu o roto i ngā karakia e mahi pō he he iane
8: nā ka here koe i te kura i kororo mai rā koe i here koe nā wei me tōku mōhio i ahu mai te nuinga o tātou i te i roto i te pōharatanga ahakoa ki katoa ngā pātaka i te kai me te āroha pēhā ke i ea ai i a rātou i te tono i o rātou manomano tamariki ki ngā kura nei pēhā tō here ki te kura nā wei utu
7: Wena Waimaria i tōku wā hei o ngā momo karahipi e kōrero hianei tō mātou kura hoki te tahi kura me kia keu tino Waimaria ka anueno te, te nana kia o ngā o mātou pauako i Erawa me te mea nei he, he iwi katoa ngā muara o te kura no waho ke atu i te hau kāinga nei, te wā kāinga nei ka kōrero ake mō Keith Cameron mō Paul Curtis te tuakana o Toby me Dick Grace na, te, te horangatiro Patricia nei o wērā toko toru ngā, ngā tūmoki o te kura i tō mātou wā i Pakotai ka mutu he iwi kāha katoa ki te whakahau i ngā hunga o te wā kāinga rā ki te akiaki a rātou tai tamariki kia, kia tukuna ki ngā kura e hara i te mea e whakahāwe ana ki te kura o, o Māngakahi o Tītoki nei rangi he titiro kēpea e, he hua kei roto i te haere o ngā tai tamariki o te wā kāinga kia noho tahi, kia kura tahi, kia ako tahi me we tahi atu no tai tamariki o e rā reanga ka mutu kia uru atu ki raro i ngā whakahaua ngā pau ako me pēnei pēha e ako ana i ngā tamariki i roto i e rākura mai i te aonga o te, o te rangi a tainoa ki te, ki te tōonga o te rā mai wera, wera momo whakahau tuatahi tuarua ka nui tō mātou Waimaria e o mātou tupuna hei wi ahu whenua mira kakau, mira mahi i whakahau hi ai aku mātio ko tōku māma ko tō mātou māma ana ki te mea kahore i tono aki te kura e rangi o e tahi atu ana tungāne ana tuahine i tai ki ngā kura hāhi Māori nei nā kataka mai kia hau ha i ahua pērā he ano te, te huarahi e kingi
8: Pēhea te te maha o ngā o, pātai pēne te pēa i here Pākehā ki tō kura i Māngakahi?
7: Ai, ai, i reira no kanieno te, te maha o ngā whānau o ngā Pākehā rā i hunuku mai, mai rā ki roto te awa o Māngakahi no ā mahi i reira wā ko te tua i ngā kauri te tāhaira nei ngā kauri nā te te muri atu tēnā ko te ko te huri ki te mahi ahu whenua e tahi o ngā whenua i hoko nātu e āta hoko nāno e o mātou tukuna e tahi i whiwhi pēhea noi ho nei rānei nā e rā whānau ngā hunga i uru kato ki te kura nei ka mutu i te tau ngā tau e guaki muri nei i huri ai te
8: kāpai
7: te rā kura ki te kotahi rautau
8: Nā, i te wā ia koe i reira, i wepua koe mo te kororo Pākehā, pēha?
7: Kāore, e, i tō mātou wā i mea i, i, i, i Pakotai, e hoa, kua mātou māhi take ngā, ngā whae o te kāingane, ngā iwi ki hei tino tautoko mai kia, kia rangona te reo Māori e kōrero hiana i roto i ngā, i a mātou māhi te kura. Ka tai hoki ki ki Hato Pētara hoa hoina ka anueno te, te te whakahau o ngā pauako kia, kia kaha mātou ki te kōrero Māori no muri ke mai no te mutunga ke i ngā tau erima ki reire ki ngā tahinoka ki te i te putanga o te papakupu a te tangata e menga nei a PM Ryan.
8: Ai, kurongo i an.
7: Ngā tahika ki te i te hua o te rā whakahau. E, hei kohi kohi ngā kupu ke mā te tame tamera, hei hakauru i roto i tana papakupu. Me kia keu, mena he harai e te tangata no te ahi o ewa, kino hāmene ngā nei e kia kia huri e mai we tahi o wera hua i puta ki aia ki roto i te kura. Hei ki te āwhina ke i te kura, nā te mea. E, mohio nau, ka anui te maha o ngā kupu, ewa nā ngā taitamariki i o mātaua, i hoatu ki te me kamutu i hoatu Māori hea tu e kia mārama mai e ia e ahu pēhena o mātou reo nā e ahu pēhena me te poka kētanga o ngā kupu me te rerenga kōrero te wākainga nei ki ngā hunga o runga.
8: Ai, nā me kōrero tāu i naini nā te mea a mureke nei ko te kōrero tau ki etahi atu tōhunga pēnā iāhuena
7: o pēhawa.
8: Mō tō tātou reo, hea te rereke o te reo, e nei rangi, ki te reo, hale te mea o te ao kōhatu, engari ki te reo Ngāwari, e mahala nau i kōrero hia e o mātua me o kuhoki o te taitokau, kōrero mai.
7: Ah, kia ora ko te tahi āhua, ko āhua mimiti haere, ko ngaro haere ra, i roto i ngā rangona whānu, e ko te reo, me ki te reo Ngāwari e meingane e koe, e rārā te reo e taungāna ngā hunga nā kei roto i ngā marae, kei hunga i ngā marae, kei roto ki ngā rohe o tātou haukāinga. Nā kahore tino taupērāna te reo e putaputa kiana, i te nuinga, he konano e tahi te hunga e ahua matatau ana, tino māramāna rā e ki te reo tau eiki ngā taringa o ngā hunga nā kei roto i o tātou marae kāinga i o tātou rohe rāne e nohona kei reira pea te puka kētanga me te horekau he raru ki ahau o te tiki atu i ngā kupu i te reo i te rere ngā kōrero rāne o nehe noatura e rangi he aho ki te raru o te tāpi atu ki te taha i te tahi rere ngā kōrero i e tahi kupu rānei e tau ana nā i roto i ngā tau lima te kauko tahākene.
8: Nā i ki te au i tātākene e tehi wakaritenga i puta mai te tauruhiri te reo Māori o tira i ki te a e rātou e ahua kakeake ana ngā tāngata e matatau ana ki te kōrero Māori eha o whakaaro mō tērā. Nui atu ngā tāngata i ēnei rangi e matatau ana ki te kōrero i te reo Māori i ērā mai te kautau ki muri. Eha o whakaaro mō tērā?
7: Oh, ka paira ko te whakaaro tuatahi ka hari ka koake mena e pēnāna e rangi ki tāku titiroke paianano te kōrero i te reo e mōhiona te tangata ko te tohu tūturuke ko te hunga kā whakarongo e mena e tauana ki o rātou taringa e rite ana rānei ki te whakātiranga e hehengiana e te kai kōrero kia maumai e te tangata e whakarongo ana mena pea e huri ana te taura whiri ki te āta tirotiro e pēheana te rongo i tauareo ka tahika tino māra māke kia pēhea te nui o te umere kia pēhea rā nei te kaha o te pakipaki moera whakahau a rātu e mea nei e ko piki ake te hunga e matatau ana ki te kōrero kahore o kua wangawanga mena e ori tena te hunga e mōhio atu ana e hu pēhea ana tauareo e ki e nei.
8: Ai, tika o ki tērā nā ngā waiata. Ngā waiata o te ao kōhatu. I waiata hie e rā momo waiata i runga i te marae, ko ngā waiata Pākehā rānei o ēnei rangi, engani ko pirihiatu ngā kupu Māori. Pēhā te here o ngā waiata, i ēnei rangi, i tō marae.
7: kunga waiata o e nei wāneina e mahi nui kia tino taimaha paurira alpea te te ahua o te hui mate nei kia tino pāta ta piripono nei ngā hunga ki te, i te tūpāpaku ka tahi ka puta ngā momo waiata apakura nei ne?
8: Ai.
7: Ko te reo katoa e ahua pērāna erangi te nuinga o ngā wā e hoki noi hona ki ngā momo waiata me pēnei pēa i tāpiri he atu ki ngā rangi o ngā waiata i waiata e ngā i waiata hia e ngā hunga kai kake ngā hunga kake kaipuke i tau mai e ki roto o te pēwhairangi nei ka ana te me te mutu ngāke puta puta nei roto i o tātauro he o te wā kāinga nei e king a ka nui te maha wera momu waiata e waiata hiana a e tahi a ka nui no te hanga i o ngā kupu e rangi ko e tahi i hanga hiake hei rawe hei whakahau hei whakangāhaura i ngā wā e tika ana muera momu waiata na e ahua pērāna te rere o ngā waiata i te wā kāinga nei me te tīmata katoa o ngā waiata ahua kraikiana pakipaki nei e hoa e waiata ana kia meri waira nei me tamata mai tia waina warawara ke nei teimo te korokera engari nei ngana ko JC we tahiwa na ona te kumahara ki tērā kupu ai te rikarika tango o tomate tupuna ki ana kuri tāhi ka karawhiu atu wana kauhau te tātai o te kuri nā me te tāpiri atu o te kupu JC ki reira rangi ko enei wā ko huri hia te rā ahua ko waiata hia hei momo kina ki mā ngā kōrero mā ngā pūtake
8: ai ngā huiruina he ate mea tino rereke da watu ki ako i enei rangi ki te wā i ako e tupakana i te kāinga ko ngā kai ko te titiro a Pākehā kia tāua he aha
7: kia au kingi ko te nā ko te tuatahi ano ko te āhua o te taka kai me te whakaliterite i te āhua o ngā kai i te wā i o mātou tupuna e hoa tae noi hona hapa e peke prawa puehu noi ho me wetahi riwai he miraka hoki me te krimi ho mā noi hona
8: e tino kaira e no
7: ai wera mea na me ngā hāmi me ngā pirihāwe huarākau nei ngā pīkara wera mea e tae rātou te hora i runga i te tēpu kai o e hoa pohe he pai e hākari nā, ka mutu ko ngā kai tuatu era ko ngā pihike te maroke pake nei nā, me te tīhi hoki o nā, koe wera o ngā kai rangatira i wera wā
8: hau ngā noki ngā kai o te penua a me te moana
7: ai, he konano ngā kai ngā tuna, ngā wātakri i te pūha he kai, kainga iara hono ko waihongi atu era mā te hunga manuhiri ke e kai tērā te tahi āhua ko poka kei nai nei ko riro ke mā pack and save e whakarite
8: e manaki
7: ai e hanga momo kai he kai tuarua ko te āhua o ngā kai tino maharanau tēnei pakarite a o mātou tupuna ki te marae i nga tai ngā kai ki te hupa ko te wātera e pāe te whakamā nā te mea e whakātu tērā ki o manuhiri a ko pau ngā kai o te pātaka ko ngā toitoi ngā noiho kei reira ne ka hore rātou i pai i e rā momo whakarite kia mahia i roto i ngā i kai ngā tuatahi o te manuhiri e rangi wenei rā o ura ki te atuna koe nā te mea pēa he mā ki te whakarite he mā mai rāne o te mā uiwi nei o te pāngeri ka tahi ka huri ki te mahi te rāmahi e ki
8: Tēnā rā wātura koe tame te rangi, a koutou hoki. I whakawā te ake a koutou, te whakarongo ki a māua a ki ngi ihaka e kōrero atuna ki tēnei kau mātua. Te nuinga o ngā mahi e mahi rongonu hiana, e mahi tiana e tēnei kau mātua, e pāna ki te hākinakina. Engari, mahātuno o ngā pūkena. Kau e ware ware a tērā tūiki hoki mai anō ki te whakarongo pēhā te ao o etahi o tātou kau mātua.

0: Cane.
1: Io. Tienna poi. Tienna.
2: Ah, io che ne. E io che ne.
3: Ma ne tu re.
1: Rak. Oh, ti mato. Rakai. How to.
4: How to.
1: Rakai how to.
4: Nga nga ngau tu.
1: Tō.
5: Kine, kine.
4: Tō na tēne, tēne. Tō tēne, tēne.
1: Tō kine, kine. Tō
4: kine, kine.
1: Te matatini.
4: Te matatini.
1: Paraire.
4: Marae kai.
1: Paraire. Poro.
4: Pono.
1: Teteki.
4: Teka.
1: Poroteteke.
4: Poroteteke.
1: Yeah. Fakatere.
4: Fakateke. Fakatere.
1: Ara. Hura.
4: Haruhure.
1: Ara. Hura. Paipera.
4: Ah, Piper.
2: Te la koroa koroa tō.
6: Ah, eta Harry. Hika mā.
4: Ah, i wahi ke o ki whakarāma.
2: Ai, te dāwana i te he ngā whakaro, i puta mai tētai kupu whakateke. Hika mā. Kā tahira aho ki ngā reira. Aha koa te rere ke o ngā kupu ko te tumana ko ia i te kata koutou i te kāinga. Koera te mea rui e rongo nei koutou i te wairua ngahau. Hoki mai, hei te wāhanga, tuarua ke pai te whakatā. E te tine e te mana hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe koe nei te wāhanga. E tino rongo nei i te kaha o te wairua tātā whāinga me te tau tohe tohe i Wāinga Nui i ngā kapa nei. Ai koe nei te wāhanga tau patu patu. Wena ko te tō te wāhanga tuatahi e mihi ana ki a koutou pānia mā.
7: Oh, hara i te mea hea.
2: Hara i te mea hea. Ki te hāmama, koe na te mea kātoa. Koe na taki, aha ko ngā kukurere ke. Koe no e hika mā, tohea te kupu e hāre ake nei. Ko te kaupapa i te rānei, mātua, ko te mita. Anei te taha whakai, kai tēnei te taha whakahe. Anei reka timata ki a koe, Leon. Kā koe te wā.
8: Kia ora tātou. Kei te mihi atu au ki te huariri, te tuatahi. Ngā kai kawe i tēnei mea i te mita. Kai e mara, a koe nai, hakarongo mai nai i tēnei reo. Kei te mohi o koe, kei te tino whakahe koe i tāua no i tēnā taha ou i tēnei wā. Tai atu anō ki a koe te karawa o te whārua o Ruatoki, tēnei rā te mihi atu ki a koe, tai atu anō hoki ki tō koutou rūruhi. He kuia tērā ki ētahi o tātai. Engari, kai te mohi o tātou ki te whakatau ki Rongonui e ki ana. Ka koe koe te tūi, ka ketekete te kākā, ka kūkū te kereru. He hara te tikango e rā kōrero, i roto i te wānui a tāne, a rāke ngā momo manu katoa. E hara i te mea kotahi anake te manu, kotahi anake te tangi. Kāo, ki te pērā, kātahi te wānui maroke ko tērā.
9: Kātahi.
8: Ko tēnei ao nei e kī ana i ngā mita, nō reira me aro tātou ki te mita. Ko pai te reo, kei te pai noe te reo, me aro tātou ki te mita. Me mātua ko te mita.
9: Kia ora, ngā mihi, ngā mihi.
7: Hei aha te mita e kare mā.
8: Kia ora,
7: te mita e noho. E whāiti ai te reo. Mā te mita e whāiti ai
8: e whānui ake
7: ai. Reira, e pai ana te mita mō te tokoiti e noho ana ki te kao. E pai ana rātou kia here rātou, i runga i o rātou huarahi ne, ne, ne, ai. Kia ora. Engari anō te whānuitanga o te iwi Māori i nui ake i te warutukau ōrau, nē rā ki mō e noho ana ki waho atu i o rātou papakāinga. Nō reira, e ai ki ngā tatauranga, ko te nuinga o te Māori, kei he noho ana, kei ngā taone e noho ana. E hara te taone i te wāo. Mr. Blake.
8: Wow, Raima. He wow, Raima.
7: O te taone he wāhi e puawai mai ai ngā pūkenga o te tangata. Aha koa no hea koe, aha koa no fea koe, aha koa no wea koe. Ko te mea nui, ko te reo Māori e kare mā, ko te reo Māori.
8: Kei te haere no wea tō kore, no reira.
1: Kei ngā manu huna tāne tēnā rā kauta katoa. Ai, mita mai, mita atu, ko te mita kōmene toki na ingoa, e kaha whakai ana ki
8: te mita. Mita.
1: Nō reira, kia, ko pakeke au, ko te reo Māori tōku nei reo tua, tua tahi ki te ngākau. Tōrua ki te wā. Nā reira, iawe, pakeke ana, ko hoki ai ki tōku ake kāinga ki te ako i tōku ake mita. Kia, mo te aha i te mea, kua kaha ngaro ngaro ngō tāte nei, kaumātau ruruhi, koro heke, kua ngaro hoki te reo ake o tōki nei kāinga, nō reira, e ai ki te kore ko te reo patsi pai arehe tēnei. Ina tai mai te waka o mita, i tū tēnei waka ki te tai tokere, anā i makaia ngā work, nō reira, kua hika toa ki ko, anā ka heke whakararo tēnei waka o mita, ka tai atu ki Taranaki, anā ko makaia wera. Ha, nō reira, ko Tainui e koi koi anā ka mita atua. Kia ora.
0: Enoho, enoho. Kia ora koutou me tā koutou mita.
2: Kia ora te tangata.
0: Hei aha te mita, me reo kotahi tātou i te mea. Anei tētahi tauira, anei tētahi tauira i te mea. Ka wai atu koe ki etahi o ngā iwi me tā rātou. Kōrero i tā rātou mita. E kōrera wai, mōhio ki tā rātou, e kōrero nei. me te mea nei e rini ana ki etahi o ngā ratonga āwhina pēnei nā. Hunga no tā wāhi. Me kotahi kia marama ai te katoa. Kia marama.
2: Kia marama.
0: Hea tā kauta e kore nei kia me reo Māori, engari me marama te reo. Me marama i ngā wā katoa. Kia tapatahi, kia kotahi rā, tātou, tātou e. Pea o ki tau a reo wai a taiwa.
4: A tēnā tātou. A tēnei te tautoko ake i ngā kupu ko takamai ngā ngutu o enei. E koro nei mo te mita. Iau e tupu ana me pēnei taku kōrero, kāri au i ako i tōku mita. Engari, ka tau mai te whakaaro ko tōku mita, kwenā te reo o ōku tupuna. Ki te kore au e whakanui, ki te kore au e whakatairanga i tōku mita, ko wai atu. E whakanui i tē rātaha. Kwena te iho kia rātauma. Nō reira kia au nei, e tikāna. E tikāna, pono marika. Me pupuru ia tātou. Te mita o tēnā iwi, o tēnā iwi. Pai ki au ngā kupu, e tehi, te tehi, tūpuna, pōwhiri. E nā kupu a tāhua ka takamai a Tainui. Me te ara. Nō reira. Nō reira kia rō tātou.
7: Tēnā tātou, e kōrero ana mō ngā kupu rereke, mai tēnā iwi, tēnā iwi, tēnā iwi, te motu. He nui ake te mita i te kupu. I ako e ki te reo, i omatau ki muri. I pēnei au me mau au ki tērā mita o taku iwi i te hiku i muri whenua. Kia taka ngā hua i konei, kia hua i konei, engari. I tupu au i te taone, kaore au i tupu i te kāinga. He nui ake te mita i te kupu, taku, e kawe henei au i te mita o taku iwi. Nō reira, ka hoki au ki te kāinga, ka wako au i etahi kupu, ka kawea e rā kupu ki te taone, ka pōhehe au ko te mita tūturu.
2: Kai
7: te rongo ai te mita o te tai tokera. Hei rā, hei rā, hei kāu, kāu, he māru, ko te māramatanga, te matua o te reo, kia mārama ai, tātou katoa. Ki tā au e ki mei.
2: Tēnā koe te tai tokerai. Tēnā koe.
1: Ka hakae.
7: Kua rongo koutou nā te kuini o te mita. Ko ia tētahi e whakahe ana ko te mita, te mea matua. Matua rā ko te mita. Kaore, e mea ana mātou. E harai te mea ko te mita. Kaore, he take o te mita. E ki ana mātou, kaua e aro tuatahi atu ki te mita. He pai te mita i ngā wāka, hoki hoki koe ki te kāinga. Hei te wāka, iwa te kautau pia te pakeke. Hei reira, arohi ai te mita. Engari, tai atu ki te rā pakeke tanga, kua tata tai atu koe ki reira e kimo. Hoi anō, i mua i tēnā. Me whai i te reo whānui e marama ai te tangata ki o kōrero. Ki o kōrero, ne? Kaua e nikinaki nū, kaua e hiho hiho, kaua e whai i ngā mita, ki ka pōraru raru noi hoa ki te hine ngaro o te tangata.
2: Kia ora tātou. Tahi anō kā kite i te kaharūkahu o etahi o koutou. E te tuahine. Ko koe tētahi e kahana ki te hāpai tō mita. Nā te mea, e mōhio ana koe, koe rā tētahi tohu. E ki ai koe,
8: no mea wāhi koe. Nā reira, mā tō mita tonu e ātaki. Ne, kei te mōio ke tātou, he Māori tātou. E harai te me whai tātou i te reo Māori. Ko te hihia ke a ki tātou, a no mea iwi a hau. Me pēha koe mōhio ai no mea iwi atu i te whakapapa, kāre hoki tērā e ki te e ramona.
7: E hia o iwi, me, te kau mā, toru
8: o iwi. E mpukuri ana au ki, te, ki aku mita katoa. No ngā iwi maha a hau, no te tai toke rau, no te tai tonga, no te hau āru, no te rāwhiti a hau, no te kohu, no reira ko aku kupu, ko, aku, ko ngā tangi o tōku reo, no e rā iwi ōku. Koe rau e mea nei, kai te pai noeho te reo Māori. Me aro ke tata me mātua aro i nāne ki te mita. Me mātua aro ki te mita.
2: Nā reira e hoa mā koia tērā ko te wāhanga tautohe tu. Anana, kai te rongo tonu, kai te rere tonu ngā kōrero pahu pahu. Tautohe tu he wainganu i ngā kapa hueno. Kia pai te whakatā, mō te wā paku nei e mohio nei au, hai te wāhanga tuatoru kau ki te pakanga e hāre tonu nei. Nā reira, kia mau tonu mai. Katoa no koutou i te kāinga hoki mai anō ki te hōtaka nei opuku hohe. Ai kai te hāre tonu ngā mahi pakanga i Wainganui i ngā kapa e rua nei. Hoera ko te toa o te wāhanga tautohe tohe. Tēnā koutou e te tīma nei Leon Ma
8: Ai,
2: nā reira kai te mōhio ke koutou i te kāinga kai te tauori te ngā mākatahi ki te tahi. Nā reira, mā te wāhanga whakamutu ngā nei e tau. Ko wai te toa whakai huaka. Ko te wāhanga e hālea ke nei e hua mā ngā mahi rota rota. Ka timata kia koutou pānia kai a koe te wā.
8: Ana.
3: Ruanga kupu.
9: Toru kupu.
3: Kupu tuatahi.
8: Tumeke. Aue.
3: Kātahi.
8: Anu anu. Wehi wehi.
3: Wehi. Wehina.
2: Te ahua nei māma tērā.
8: Ai, ho mai kia te mea
3: rau. Hai, ana mahi whakaari.
7: Kia ara, kia ara. Kia ara.
3: Whanga kupu.
7: Kai, iti.
4: A,
7: ka,
4: o,
7: ki,
4: i,
7: ki.
4: E,
7: e. E. E. E toru.
4: Te,
3: ngā mea.
4: Te, i.
7: Ngā mea nui.
4: E,
7: e.
4: A, e. E, e.
7: E, e, e. E, e, e ana. E, e, e, pa ikara ana.
4: Whao.
7: Tārai.
4: Hai, hai.
7: Luke.
4: Riri.
7: Ai, riri. A tērā ngārara.
4: E.
3: Ngārara.
7: Ai.
4: Hari te whakaero.
3: Te ngārara kai te rākau.
8: Tatau.
3: Ka kai te rākau.
7: Te wā, kai he te
3: rākau.
7: He te karaka.
3: E iro, e iro.
8: Hei, te tika. Nā pai. Hei, kā mērā.
7: Kaha.
3: I tēnā.
7: I tēnā.
3: Mā te aha i tēnā.
7: Mā te aha i tēnā.
8: Mā te aha i tēnā. Mea ia he mā ia.
9: Nā taku, harikoa.
8: E rua ngā kupu. Tuatahi. Rere. Manu, pī, pī. Ngaro. A wairoa. Hai, pūrere hua.
7: E whena, e toro mi ana.
9: Ah, te kupu jura. Tawhiti.
8: Atu.
9: Tua.
8: Atu, tua.
7: Mai tēnā.
8: Ake, iho, atu,
9: huri.
8: Mai, anga.
9: Kowaro.
7: Tauaro.
8: R.
7: Pihuka.
8: Ki tua.
9: Kupu tūtai.
8: Tūtai.
2: Ooh, kua riri.
8: Hono,
9: piri.
8: Waka. Wai, wai.
7: Tai huaka, mi a te tara.
8: Wā papa. Wai papa. Ha te
9: nai.
7: Haurangi. He momo manu.
8: Patu paiare he. Haua.
7: He ika.
8: Haua. Ah, kau. Kau mutu, aroha mai.
2: Te mihi ngā hea te...
1: Fioke.
8: Fioke. Fioke.
1: Pazi. Moe o ki tērā.
8: Ai, nā, ka ho mai, ka ho mai ki ngā mātai ngā mea kāri te mohio tira.
7: Rua. Tuatahi. Rua kū. Kū tuatahi.
10: Wā. I wāu nei. I wāhu. Wāu. Wā. Nā, wāna. Ah, tuarua, kū tuarua.
11: Koe.
10: Waku, waku. Wāu, waku.
11: Wāu, mei.
10: Tuarua. Te kupu tuarua. Tuarite ki te pana.
11: Pana.
10: Pana, mana, kana, tana, whana.
11: Wāu.
10: Ana, ana.
11: Wāu
10: ku.
11: Wāu.
10: Wāu ana. Wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu,
11: Wow!
10: Oh.
8: Yeah. Kimi, Kimi. Rapu.
9: I roto i te reo kākea.
10: He aha tēnei kēmu. He momo. Takahi. Tēnei.
11: He hāmene. Me hāmene.
8: Ai, mea tuatahi.
10: Tīhana. Koe te hitāmata nei. Kare mōkio.
7: Kare mōkio. Kare
8: mōkio. Kei te pai, kei te wai a tātou ki tēnei ahi. Wai a
10: tātou.
8: Ai, tuarua.
1: Au.
8: Au. Koe, tāne, mi, mi, mi, mi.
1: Koro.
10: Patu a tēnei, kararei e tiare.
11: Patua.
10: Kia kahuri.
11: Kahuri. Kahuri.
8: Kahuri.
11: Hatu kōrero.
8: Kahuri.
11: Hatu kōrero.
9: We keneru.
8: Oh. We keneru.
11: Kari, paku, we keneru. E noho, e noho.
7: Hua
11: noe huamba, te ahue nei kua kitea te toa. O tēnei taha anō, tēnā kōtau.
10: Kia ora, tiare!
11: Hika mā.
10: Hua anō
11: tātou, etu, etu.
1: He waiwa tērā.
11: Weke neru. Hua noe huamba kia kōtau i te kāinga, kia kaha ki te kōrero Māori, ki te kore ka mimiti tō tātou reo. Nā reira, ko te mea nui. Me ngana tātou ki te kōrero i te reo i ngā wā katoa. Nā reira mo te wā poto nei hoki mai anō ki te ohotaka nei o Pukuhohe, Pōmarie.

0: Aotearoa Toa. We're Aotearoa Toa FM.
1: Nei te wā o hoki mai anō ki ngā karere o te wā, karere ana ki te awa o Whanganui, ai ki ngā kōrero ko au te awa, ko te awa ko au. Kua huri a te reo irirangi o Whanganui, arara awa FM, ki te 35 o ngā tau. I tai atu te tini me te mano te hapuri o Whanganui, ki te whakanui i tēnei rā whakaharahara, me tēnei teihana e rere ana tō tātou nei reo rangatira.
2: Ko ngā pau katoa o tō tātou teihana, o tō tātou kaupapa, o tō tātou reo. Arā ko te rere o te reo o Whanganui tēnā. Tai atu ki ngā kaumātua koroheke kuia, ngā waine katoa. Nā rātou anō i wakatakoto i te ara, hei painga mā tātou ngā uri i nei rānei.
3: Me Whanganui tōtu. Me Whanganui tō kawe. Ki te kore, kangaro. Pērā ki te moa.
4: Reira. Te pēr o tūmanako o wawata mō tēnei tāuna o tāua. Mō te 35 years te aere mai.
3: Oh, ki ora kaa mai. Ki ora kaa mai. Ki Waiwai, ngā tamariki e piki mai ana. Ki Waiwai rātou, ki roto i tēnei kaupapa.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Mai tū te wā o hoki mai anō ki ngā karere o te wā, ka tū te wiki o te reo Māori mai i te tekau mawha, a ki te rua tekau o mahuru i tēnei tau, a ko te marumaru mo tēnei tau, ko ake ake ake. Mai i te tīmatatanga o te wiki o te reo Māori i te tau fitu tekau marima, kua tipu, kua puāwai e tahi reanga matatau ki te reo, ko nui ake hoki te iwi no whenua kē, e whakamānawa nei i te reo taketake o tēnei motu. Hei tā te toihau takirua o te mātāwai a Brendan Sota, me kore ngā mahi a ngā tūpuna, ki te whakatairanga i te reo Māori, ka kore pea tōna oranga e pēnei rawa te kaha.
2: O te reanga no mau a tonu i te kohanga reo. I haere au ki ngā kura Pākehā, i kuraina i roto i te reo Pākehā. Ko aku tamariki he tauaro ki tērā. Kaore rātou mōhio ki te āhu o te kura Pākehā, katoa te ara mātauranga he reo Māori. Nā reira, i roto i ngā tau, ko oti a tātou etahi mahi nui. Engari, kaore anō te katoa o tātou whānau kia whai. Whai pānga ki te reo, he mahanga take, kōra te mahi nui kei mui a tātou ko te hora haere i te reo.
0: Te reo irirangi motu ake e o te rohe, te reo o te Aotearoa toa.
3: Davey, nau mai ki te aho matariki e pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu i tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao tūrere. Ina kā amai hinikora e pākwere atu nei. Ka mai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te wharetapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, kia mārikoriko mai te taipotanga. Rōrere ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai puakia ki ngā kupu kōrero no te pōtu au ki mai anō kia tātou te ao mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
4: Ruia ruia tahi a tahi, te hemo ake ki te kā koa koa, te here mai ki te kawelkoro ki, te tataki mai nei tana pūkoro, koro waiko. E kua ka mārangaranga ko tahi te manu tau i te tāhuna, tau atu. Tau atu e mihi atu nei. Ngā tini mate ngā tini aitua e hinga mai rā e hinga atu nei. Koutou kia koutou, takoto mai, takoto mai, moe mai. Tēnā no rā tātou katoa, a koutou e noho mai nā i o koutou, ko tōku hihiara o koutou kāinga mahana, engari e hoa mā mākue ki atu. Kia koutou i konei, i te takiwā o tō mātou irirangi i māngere nei, ka takataka ngā turi o ngā kaimahi konei nā teha nā te kōpeke. Engari hei aha, i tēnei wahanga hei pakamahanāke, ia tātou kata ko whātou te rākau kōrero, ki tēnei kaumātua rongonui a Sam Jackson, e noho mai rā i te mahanatanga o tōna kāinga i te panganui a Tara. Hena, whakarongo mai ki ngā pitipitinga kōrero i wāinga i a Māua i tēnei rangi. Kia ora rā koutou. E te rangatira tēnā rā wātura koe e Sam. Nau mai haere mai ki tēnei te mahanatanga o ngā irirangi i runga i a wāta. E te pēhea koe tēnei pō?
5: Ā, ka nui te ora, re te tonu ki te rangi, kai te pai te rangi i kone.
4: Engari e hoa ka taka mai ngā māku katoa o te ao ki runga i a Māngere i tēnei wahanga. Nā, hei timata i watāua kōrero. Enā, kōrero mai. I tupu ake koe ihea, ko wai o mātua i ako i ākoe ki enei āhuatanga e mau nei ākoe. Tēnei rangi, kōrero mai?
5: I tupu au i roto i Waitara. I kona i o wai tāku tupuranga o marae tēnā. Anā, i ngā hui nui o taua marae, anā ko au tētehi o ngā ringawera o taua marae. I ngā rā kimuri, o mātou katoa ngā me ki ngā tamatoa o taua wā e mahi ane i roto i te pare kauta. Ko ngā rā i tūai i roto i owai i te owa mo te rā o pōmare me ngā hui nui ka puta mai ngā kumātua o te motu ki te ui i kona i taua wā.
4: Kamutu e te rangatira. He hake a koe etahi o ngā rerekētanga o ngā āhuatanga whakahaere, marae i ngā āhuatanga whakahaere i naini ki te wā i a koe tupuake ana i tō haukainga.
5: Ah, i tō wā e tupu ana i roto i ngā mai pēra. I tō wā ko ngā hui nui i roto i te marae, kei te mohi o koe, i hara mai i katoa ngā rangatira o te motu i kona i te hui ana ka noho ai rātou i roto i te oare ana ka hui rātou a ka motu ai tō rātou hui ana ko whakariti mia i rātou ngā kua ka whaeringa mō ngā iwi katoa puta noi mai parinini i wai tō tāra. Koena.
4: Hea e tahi o ngā kaupapa tino nui i hui hui ngā e ngā kaumātua i a koe i reira. E mā rāna koe? Kōrero mai.
5: O, ngā hui nui i taua wā ki te whaka kohi kohi i ngā rangatira o ngā marae katoa ni. Ana ko ngā mahi i taua wā ki te kohi kohi pūtea ki te whaka pai pai wa rātau marae. Nā, i tāua wā kāore i te kāwana e hoatu he pūte ki ngā marae ana ka haere mātou katoa ki tērā marae, ki tērā marae, ki tērā marae ana ki te mahi moni o ngā marae. Ana i roto i ngā kanikani, i ngā mahi tākaro ena tū momo mahi mahi tīria mātou i tāua wā.
4: Ko rereke rawa atu o ki e nei rangi. He maha ngā huarahi wā te amo ena ki a tāua, etahi he tari a te kāonatanga, e tuku atu i o tātou tono ki a rātou ki a aroha mai, tukuna mai e hereni, e waka mā māke. Engari i tō wā, mā o koutou ringa anake, ka kite au e hereni. Tu atu e ngā kanikani me ngā tākaro, hutu paoro, neti paoro, ea etahi atu ngā mahi, i mahi e koutou, hei kohi kohi moni.
5: Tētehi o ngā mea nui ka haere ngā kuia katoa o te motu nā ka noho ki te praikāri ni i muri nā tētehi o ngā mahi ka mahi kran nai ka mātau te kohi mūnei nā koina ngā mahi mahi tia mātau.
4: Ie nei rangi hoki kāle te ture e tino katakata mwene ki a tāu i te mahi era momo mahi. Engari, pēhā ngā whakaro ngā kuia kaumātua i tērā wā mo te pleikāri hei mohi, hei mahi moni. Māma nui hoki a rātu, pēhea?
5: Ai, ai, tino māma i tau awa, i te mea, he nui ngā mahi o te motu. Mahi te katoa ngā iwi i tau awa, ne. Kāre pēnā me te niwa, mena kāre te whiwhi moni, nā ka nungo koe ki te kāne. Tā koe nā te matenga o te ne awatanga. Aho koa, ki toa kunei ti tiro, kai te, wehe atu te ao maru ki roto i ahi treri ai te niwa.
4: Tiko ki tēnā wā. Nā ko te tahi ono āhuatanga, e ki te mātō tolu hiana i te motu e nei rangi. Aha kua, he aha te kaupapa hei kohi kohi moni, te nuingo o te wā e hoko hiana te pia. I pērā ngā whakaro ngā kaumātō i tō wā, pēhea?
5: Ai, ai, ko ki ana rātau i tāo wā. O sly grogging ne, o tētahi wahanga o te pāpara kautua katahe hei koe ki te haere ki te hoko pia modo mo tēnā whakahaeringa, mo tēnā whakahaeringa.
4: Kāra wera, nā, me hoki no tāua ki te āhuatanga whakahaere o te marae. E kōrero nāu mo ngā kawa, ngā tika, ngā tūturu a tō iwi, i mahi kaha hia i tērā wā, pēhā te rereke o ērā wā, whakahaere i rumei ngā marae ki e nei rangi.
5: O, ki tāku titiro, ni, kua mate katoa ngā kaumātua nā rātau e noa nā i rumei ngā pae. I hoke au ki tētahi hui te au kāinga me, ana ka nuhoi mātau i wāo te marae, ana ka karanga mai mātau i roto, nā ka tuat mātau ki roto nā, ko te tagate noho nā i rumei te te pai, te kaumārima, te kaumāono pēr. He te mai tino he. I runga i te pai. ana ko ini te te ia o tanga na po ngaro ngaro haere nga kau mātua. Ana I kai te hi hi rā ta ki te mahi ngā mahi wahi o tia I a kui koro mahi ngari kāre a tae te noho e kau mātua I runga I tau pai.
4: He kaupapa tēnei e pāna ki te katoa. O tira o ngaro ngaro haere o tātou kau mātua ko takamai o rātou korowai ki ngā rangatai. Tēnei pā te kōrero, pai kē atu te waiho te rākau kōrero ki ēnā rangatahi I te kāhore kai kōrero na wātu. He hao whakaro?
5: Ai, tika tēnā, ki au nei me whakatū mi a rātau katoa. Kia pai ai tō rātau noho I runga I ngā pai. Kia kore noho a wanga wanga kai tika te autu e kau mātu ka tāra mai. Ka noho a wanga wanga rātau kau e mai pēna, nē. Me haere ki te poipoi ngia, te miri-miri ngia I a rātau. Kia mohe rātau ānei, ānei, te wakahaere ngā o te pai.
4: Ka pai engari mohe o nā tāua I etai I kau mātua. Kia te atu nei ki runga I etai atu marae a iwi kē, ā, ko titiro tītaha atu. Ki te tamariki mai o te ahua ngā kai kōrero. Engari, ki te kai kōrero ano, te tikanga, I tōna me pēhea tōna, tuku I te kōrero ngā mihi pakatakoto I roto I te humāri e ki rongo mai ngā kaumātua. Manuhiri, te rangatira o ngā kōrero, engari ko te kai kōrero, aha ko atamariki, ko te mea nui kē, ko te rangatira o ngā kupu e takamaina I tōna waha, nē, ko te rapea te mea nui. Kara ko te ahua te tangata, engari ko ngā kōrero e kōrero hiāna e ia.
5: Tika tēnā, I te mea... Ko tīmata I te nuinga o rātau gai te puta mai I tēnei wā tonu mai ngā kohanga reo, ne? Nā kāre ki ngā kura tuatahi tuarua anā ka puta mai anā kupai rātau I te kōrero I te reo. Ngari, ko ngā tino kōrero hohonu o ngā marae he kōrero a te tēnā me haere ki te ako I tērā.
4: E kore oki e rā huatanga I oti te ako te whakaako ki te tahi atu. Me tupuake koe I roto I era tū momo āhuatanga te whakarongo I ākoe tupuake na I rungi te marae. Ki e ngā kōrero rā o nehe rā I kōrero hiāna e o tātou mātua tūpū.
5: Tika tēnā, koina ngā āhuatanga I tupu ai ngā tangata pēna me au I runga I ngā marae me ki te rongo ai ki ngā kōrero a ngā kaumātua.
4: Ko te tahi no rerekētanga, pēnā here mai ena e manuhiri, me tuhia he pepa I te tuatahi, hei whātu ki te kai tiaki o te kāinga, ki wātai taua iwi ki te here ki te kohikohi kai moana, Ahatu. I mua hoki, no te iwi anō te mana whakahaere I te marae ā me ngā kai o te moana tatamai ki te wāhi e noho rā rātou.
5: Tika tēnā, ko, nā, I te mua hio koe I taua wā, ka aere koe ki te patu ngā karare he, hei aha mo te hanga, mo ngā hāne, ngā mea kato ne, ka patu ngia koe te karare he, ngā poaka, ngā hipi ne, ana, koe tēnā te kai mo te iwi. Ana, ko e te hea rātau haere ki te hei ika, e te hei tūna, tēnā tūmoma mahi ngā kōtiro, haere te kimipu a Waikrehi, tēnā tūmoma kai, I te wea kai te tūtu hui, he rua ngā rāpea, ngā katima te te hui, ana ko, ori mai katoa ngā kai.
4: Ko te taihio no ngā pauritanga e ki te anau I woku haere renga I te motu, ko ngaro haere ngā rangatahi, o tēnā kāinga, o tēnā kāinga, ki ngā taune kē rātau e mahi e nei naini, I hei ngā kaumātua e kahana, ki te here, ki te rukukai, ki te kohikohi, I pūhā e rātumea, nā, ko here kē ki te toa, ki te hoko tini miti, ahatu, e taumaina te rāhuatanga kē tahi etu marae, pehana I tō marae, E I reira tonu ngā rangatahi e I here I te kimi kai?
5: Kao, koa mutu tēnā huatanga. O te mea, ne, kāori tātou I haere ki ngā marae, rite no ki ngā rā ki mutu. na i tēnei wā ka haere koe ki te mai, kāre e tamariki kei runga te mai. I ngā wā o mua, kei ko nā katoa ngā tamariki a oma oma haere ana, e kori haere ana, ene, tu pai rātu i rotu i tēnā huatanga. Na i tēnei wā kāre ki te koe ngā tamariki kei rotu i ngā manai, ko ngā kaumātu ana kei a tika koe.
6: Nā, i pēhā koe whiwhia i te tūranga, me ki rā te rangatira, te kaiwhakahere a te atiawa, mō rātou tono ki te kāwanatanga. O tira, ko koe te kaumātō o te trust, e kia nei, ko te trust the tents.
5: Nā, te kau.
6: Nā, i pēhā koe whiwhia i te rā tūranga, me pōti koe kōrero mai.
5: Sam Raumati. I ana mai ki pōneke nei, ana ki te mai au i noho nei, kone. I tau awa i noho ana au i runga i ngā pae o te roe nei, ne. Ai, ki mai anei he, me hoki mai koe ki te taha i tupu ai koe. Te mea i tupu au i Waitara, me hoki mai koe ki te noho i runga i te pae, kone. Ana katono mai a ngā tata māta. Ki hoki au ki runga i te pai morata, hei kau mātou morata, ana i taua wā ka hoki au ki te hau kāinga ki atu ki rātou i hoa ma, i nei toka mai hei anau, ki atu hei kai kororo mo tō tātau i ki mai ana rātou ka pai mahingi, ma ngā mati, ana weni wā ko au te kau mātou huena.
6: Ka pai rā. Kamutu, ko te tahi o ngā tino rerekētanga e mōhio nāu e pāna ki tēnā takiwā o te whanganui ātara. Te nuinga o ngā Māori en hona o i reira, no wāhi kē. Kamutu, tēnā pai i runga i tērā āhuatanga e mōhio nā rātou, e hara rātou i te tangata whenua tūtumu. O te mana whakahaere o tau aroha e taka maina ki a ngātata ki te whānau love. Engari, ki hei hau e rongo ana i ngā amuamu, ngā tau tohe rāne i waenga iwi kē, me te hau kāinga e noho ana i te whanganui ātara, nā te mea e hara ngā tāngata e mahiana, te nuingara ngā tāngata e mahiana i kona, e hara e te tangata tūturu nō reira. Kia koe mea paitera, mea pēhea rāne.
5: Ko te mea kē, ne, hoki ai ki te wā, e no ai te katoa ngā maraori i roto te upoko te ika, ne. Nā, e hara mai rātou katoa ki ngā tiponeke. Ko tēnā ta kohi ngā whare mo te katoa i ngā rā kimuri. Ana, i kona ngā rangatira o te motu i roto i ngā tiponeke. Engari, i te wā i hara mai ko te rangatira ko tā Ralph Love, ko ia te kaumātua i ki atu ki ngā iwi o te motu na haere koutou whakatūngi o koutou marae. Ana, ka haere rātou, ka whakatūngi wā rātou marae i tērā rohe, tērā rohe. Ana, ko re rātou e oki mai ki rotu i ngā tipone ke i aia nei tonu, kai tonu o rātou i runga wā rātou ake marae.
6: Kamutu e te rangatira, hea e tahi o ngā nukunga whakamua, ko ki te koe e tahi nukunga whakamua tino nui, tino pai, ko taka mai ki te rōpū te kau, e korona nei tāua, i ngā tau i ākoe mahena i kona.
5: Ki tōku kitiro, nea, ko nā te kau, ko tēnei rōpū, ko rātau te rōpū i mahi ngia ngā mahi mō ngā whenua, nea. Nā, i taua wā, i te wā i te haringa mai o tau i konei, nā ka whakarite ngia rātou ko te kau pai heniti o ngā penua i konei mo te tangata wenua. Engari, kā arui ni te ki tēnā ko whānoko tia te katoa. Engari, ngā mea te wenua kei mātau i tēnei wā, nā ko tētehi wāhi ko Athletic Park rā mō hi ana tātap.
6: Ai.
5: Ana kai konau e noho ana. Kai Athletic Park nā ko ngā whare konei mō ngā kaumātua. Katoa.
6: Ai. Kamutu, pēhea ana te here o te te a koutou rā, te hunga, te kau. Mm. E here whakamua ana, e pē ana te tautoko a te kaonatanga i a koutou, e whakarongo maina a rātou ki a koutou pēhea.
5: I te mea, ko ngā tau mai tau a wā taina mo mai ki tīne, ko ngā tangata e mai ana i roto i ngā tekau, ko rātou e koro ana ki ngā kaona katoa, ki ngā kaunihera, arohe ngā kaunihera o pōneke nei o Lower Hutt Rawa ko Upper Hutt. Nā ko rātou e koro rātou nei ki ngā kaunihera katoa nei. Ana ka haere ngā tahi ai, ngā te kau, me ngā kaunihera ne, painoi o te mai i te taha o rātou katoa. Me hoki i ngā mahi tia mātou mo te kaona.
6: Korono mai o etahi eto o mahi nei koe mo te, me te, te rōpū whakamana i te tiriti. E mahi ena koe i roto i era āhuatanga mo tō rohoi. Korero mai mo era ahuatanga.
5: O au, i tēne wā, ka tahi anō mātou, ka mutu ai tō mātou hi koi puta no i te motu. I tīmata mai mātou i konei, i pone, te upoko teika, nā ka haere atu ki Tāmaki Makaurau, ka haere atu ki Ahuriri, ka haere atu ki Ahitreiria, ki Poihākana, ana whiti atu ki Piripane, a hoki mai, ana ka haere ki te tauihu o te waka, wene ngā mahi tia i a mātau i tēnei marama.
6: Ki
5: te kororo atu ki ngā iwi, ana i kororo ngā tahi e mātau, e noho ngā tahi e mātau, ki te kororo atu ki te kāwana, ana i te huarahi e hena mātau i te āere, ana ka tautoko te kāwana i a mātau.
6: Kamutu e te rangatira, ko ētahi iwi, e whakamahi ana i ngā roia Pākehā, hei whakahere i etahi o rātou kaupapa. Mm. E pē ana koutou kona, ko koutou anō e mai o koutou mai, a roia, ko ai e mai e rā awatanga.
5: O kotahi anō tō mātou roia i konei ki roto, ana, wena hi na mātou i te whakatika i wete hi o ngā kōru i rūni ngā tuhi ngā kahari atu ki ae. Engari, te nuinga nā mātou e whakamai. Nā tirohia ki ngā tangata ke dumohi o koe ki ngā tangata ke runga i tō mātou whakahaerenga ne.
6: Ai.
5: Nā ko ngā tata, nā mahi ai mo te puni kōkiri, nā ko kara
6: Puketapu,
5: nā i mahi ai i roto i te Māori Affairs, nā ko Tā Paora, Kāwana Tianara.
6: Ai, he mini tau te hāhi.
5: Ai, mana i whakatika tēnā huataka. Ana ko Neville Baker, ana ko i mahi ai i roto i te trust.
6: Ki kato koutu i ngā rangatira teitei, e mohi o whānui tiana, haunganu i Aotearoa nei, engari i tā wāhi.
5: Tika, ana kāore te kāwana i kaha ki te ki a kāo, i te mega i te mohi o katoa, ngā turi a ngā tangata nei, ne?
6: I te mea, oh,
5: te
6: mohi o
5: rātou i ngā whakahaerengi i roto i te pāremata.
6: Ai, me ona ture, ngā ture hoke pāna ki te whenua, e re āwha. I tōku rohe, hei timata i ngā hui katoa, he hāhi. E karakia a mihinare, a te hāhi rātana rānei. I ēnei rangi e hihiana e tahi iwi, i te hoki, i te whakahaere, i te timatatanga o rātou hui, me ngā karakia tawito, o te ao kohatu a tātou te Māori. I pēhā ngā karakia, i te wā i ākoe tupuakana i te kāinga, he karakia tūtura tāu te Māori, he karakia karaitiana rāni, pēhā.
5: E karakia noi o anei, i te mea, i patu ki rungi a taranaki i tauiwi, i te wā o ngā pakanga anei. Ana, hari a katoa ngā tino rangatira ki te mahi o tākau, te nuinga.
6: Ana,
5: ko ngaro haere katoa ngā karakia. Menga me tēnā moma. Engari, i tēnei wā ko whakaoho ngea i a rātau. Te haukarai.
6: Nā, ia tāu e koro nei mō ngā tūkinotanga takawana ki tēnā iwi, ki tēnā iwi. Ka hoki ōku maumāra ki te wahanga i paka ngāe, tī toko waru ki ngā hōia te kāwanatanga. Mea hoki te tīngo atua hōia i tērā wā ko Von Temsky.
5: Ai, ai.
6: Ai, ka kainga ia i tērā takiwā te ngutu o te manu. I rongo koe i o kaumātua e koro rona mō tērā pakanga?
5: Ai, tika, tika. Engari, ko te mea kino o tēnā pakanga ki tā kutitiro, i te wā ka tae aia ki te paka butu ai ngā pakanga katoa ka hoki atua ki tā kāinga.
6: Ai.
5: Koe rā te tere reka ki tāna o tērā, nē.
6: Mā koe ki tu ki a koe te rangatira, i te tahi āhuatanga i ki teo i reira, kamutu, e noho pauri tonu na i roto i tōku hinengaro i nāne. O tira ko ngā tohu i whakatūria e te Pākehā i te ngutu o te manu. E tuku ārohana rātou ki ngā hoia Pākehā i mate mate. E pēnei te mea nei o rātou kē ngā tino rangatira ko Pākehā mā ko te Māori e tangata kore take noiho.
5: O koe nā te whakaaro o te katoa, nē?
6: Engari, ki heira watu he paku mihi ki te māia o tātou mātua tūpuna i aua pakanga. Kamutu e hoako ki te tātou i nāini ko e rāno ngā kaonatanga e hihiana i a tātou Māori, ngā tātou tama Māori ki te kākau ngā kākau hoia, here ki ngā pakanga i whenua kē i tā wāhi ki te whawha i te tā o rātou. Kamutu i konei kē rātou e tū kinoana i o tātou tūpuna i Aotearoa nei. Hea te pai ngō tērā?
5: Kore take noi ho ki au nei. Ka rea hui mōhio he ahai, ka wai hongia tātou i tēnei whenua ki tā ki te patu hui te hea tūtangata no wā hiki. Nē.
6: E haro ki tērā pakanga na tātou te Māori. Wai ho tū mō? Wai ho tū mā pāke anu o rātou? Ka mūtu ka ki te tātou i ngā tāngata ngā Muslims a rātou mā, he o eno ta rātou hihia ki a ngaro atu i wike tukuna rātou te ere i te mahi wa rātou mahi. Engari, ko te hohunu take a ke hoki o ene kōrero e te rangatire pāna ki te hinu, ne? Ko tērā te atu o te au i ene rangi e hoa ko te hinu.
5: Tika.
6: Ai.
5: Kare tāia te pehe nama. Me te mōhi o ne, mena ki te whakaaro te iwi nei, a koa kamate au. Ka hari ngia ue te hiatu, ni, ka mate te katoa. Kāre, kāre, raduradu ki rātou mo tēnā, ne.
6: Kāre. I muri i tēnā i mua e hia ke miriona i muri mai e tatariana. Nā, me hoki mai no tāwe ki e nei rangi, ki te tino tāune o Pōneke.
5: Rai.
6: He maha ngā whare nui ngā huarahi rereke ko whakaritea me ngā whare oki pera i a te papa, te whare miere, e rātu āhuatanga. Pena e ora tonu no o tātou mātua. Hea ki a koe o rātou whakaaro pena rātou ka kite i e rā āhuatanga.
5: Ka ohorere anō rātou. I timata i rātou i te mea. Ka tahia nō ko mutu mātou ne ki te haere nā. Te mutunga o tēni marama ka haere mātou. Ka tiaki ai mātou mo te kāona. Te whakaoki mai tō mātou whakakotahitanga o ngā mea katoa e hihe na mātou ki te mahi.
6: Ana,
5: ka whakatūngia i mātou te huarahi ma tātou engari. I runga i tēnā whakaaro ko te wetehi o ngā whare e tuana i runga ngā whenua o kui korama i te wā i haina ngia rātou te katoa ngā whakaharenga ka utu mai i rātou i a mātou. Ngā whenua.
6: O ka pai tērā?
5: Koe nā te hiu mā kōrero kōru i a mātou i tēnei wā. Me hoki ana i kōrero mātou ki a rātou mō te whakatū whare mō te iwi, te hau ora, ne, te taha mō te Pākihi. Koe nā tū mō e kōro ana mātou ki te kāwana i tēnei wā tonu mō tērā.
6: Kamutu. Aha kua kō wai te kāwanatanga e mau i te korowai whakahere o tō tātou whenua. Kia koe e pērā no te ori te ngā whakaaro. O tēnā rōpū a tēnā ni e korena mō Ngāhi Nara a Reipa. A me o tātou whanaunga hoki i roto i te Pāti Māori. Kia koe e rata mai te tahi o au o rōpū muātu i etahi etu. Pēhā kia koe, korero mai.
5: O ki au ni mēnā ko hainangi e te kāona ngā kawenata. He hena mātou i te whakaoti, i te whakamai. Pai noe ho i te mea ko hainangi e ne ko...
6: Kāre o te wakarereke.
5: Are
6: rātou ki kāho. Te rangatira, ko timata rā te mihini nei te kemo mai kia o tira he tohu, tērā ko pou te wā kōrero i wāinga i a tāu.
5: Ko pai te kōrero atu ia, ki a koe te rangatira ni te mea. Ko pāho ngia tēnei reo ki roto i te motu, ka tino pai te rā.
6: Ka pai rā i te kōrero atu ki tērā kaumāta. E rongo atu nā hāngu anō te mahana tōnā reo, engari he tangata humāri. He tangata kaha hoki ki te kawe i ngā hiahia o tōna iwi, a tōna rohe, a ēnā āhuatanga katoa. Ahakoa e kaumātua, e koe tonu ana tōna hinengarau, tōna ārero. Tēnei hoki te mehetu kia Sam i tēnei pō i whakawātea ke iaia ki te kororo maira kia tātou katoa. O kīngi iha ka tēnei e mehetu na kia koutu katoa, tēnā koutou, tēnā koutou, ki ora moenua a tātou katoa.
7: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamātua.

tū mai e te iwi, tike tike mai rā tātou. Te reo irirangi o Aotearoa Toa.

0: Pukeatua ki pai kākāriki, remutaka ki parifero. Te reo irirangi o ātiawa toa.
1: A tūkina ki o ngā maunga kei rungarā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapuai o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae e tūmai. Ko te himanga tērā me tōna kaiautua kingi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūtea hei mea tautoko.
2: E ngā maunga, e ngā wāwa, tēnā rā koutou ko kīngi taurua tēnei nau mai, haere mai no rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua ka tīmata mai te tihi o te maunga, ka titiro hakararo ki ngā tapuai o tātou mātua tūpuna. Ka hekei hoki ngā wairere anai papa ki kauana ki ngā pārengarenga, ko te marae e tūmai. E tapu ki a ngai tūhe o na maunga, ko ngā maunga ngā takotoranga o ngā tūpuna, ngā rua koha o te iwi. Ka tū ngā maunga hei tohu ki te mana o rātou iwi, whakahua tiai runga i ngā marae, i roto i ngā whai koero, i ngā waiata me ngā haka. Kei tēnā kāinga, kei tēnā hāpuri o ngai tūhe tōna ake maunga, ka whakanuia e ngā hapu o taua takiwā. Oi ko te maunga nui ki a ngai tūhe ko maunga pohatu e tū mai rā i te puko o te urewera, i te waihangatanga a rua kēnana i tana hakapono, ka hakaritea ko maunga pohatu hei puka pūmona i te mea koinei te maunga o ihoa me o rātou kaumātua. Koetahi maunga o tūhe ko hui a rau, ko panikire, ko tāpiu au, ko te ika whenua a tamatea, ko maunga tanipa, ko puke nui āraho, ko tai ārahia, ko hikurangi. Tu atu i ngā kāinga i waikare mōna, kei ngā whārua o ngā awa ngā papa kāinga o tūhe, ara ko rua tāhuna, ko rua atoki, ko hine mataroa, ko te waimana, ko wai ōhau, ko rangi taiki, ko te whaiti, ko tane atua. Ko ngā kōero mō tūhoe pōtiki he kōero mō toi, ka whai mana ngā iwi o mā tātua i taratu hakapapa mai, ia toi rā aua ko pōtiki. I nā te pakatau ki a ngai tūhoe, nā toi rā aua ko pōtiki te whenua, nā tūhoe te mana me te rangatiratanga. Ka tau au ki runga i te tihi, ka titiro i hora ki raro, ā ke reira te rohe whānui o tūhoe e hora ana. Ko taku kai koero i tēnei wā, ko tai ārahia Black o ngai tūhoe. Ke te koero māum o te teho ngā papakāinga i whakahuahua tiara ara tāne ātua. Nā rira e tai ārahia, a kamārama mai i tēnei papakāinga tāne ātua.
3: Ko te tipune kōrero tia nei tāne ātua, nō roto i te waka o mā tātua. Tūhoe nā tiawa te whakatohea honona, ne? Nā ko tāne ātua he tipua, teina tuakana. Kia toroa, ko toroa te kāpehu, ne? Ke kai hautū te wahaki o te waka nei o mā tātua. Anā pea kai ā koe nei e tiaki ana. Nā ko etahi e kia nei hera mai a tāne atua he kai tiaki, he tipua. Ko ia te kai tiaki o te tipua nei a rongo mai, ne? Nā ko etahi i muatu ia tāne atua, anā ko tana wahine ko hine mataroa, ko hine mataroa, maharaua tamariki, ne? Nā, ko te nuina o nā tamariki nei, ko te potiki, ko te whakapākanga, he tangata pēnei a tāua nei, engari, ko te nuina o rātou he tipua. E tai hana mai o te waka mātātua ki roto o whakatāne, ka whakaroa ke koe mono e tahi anō nā iwi. Nā, ka u te waka, anā kua haere te tira, te puka o te whenua, ne? Te takoto, te āhua o te whenua, te tohi haere i te whenua. Ke pai ai hoki te haramai a teiwi, oi nā te haeretanga a tāne atua. Pēne ana te tahi kōrero nei, ka pua mai ko tāne atua te pōhau kō kuhu, etia nei aku mata. Etia nei aku mata te one ki tōna ringa ana mata ki kaikanohi tau atu ki te uru, ki te uru ngā. Whakamahuru te tani ki runga hui te rangiora. Oe nā kōrero e kingi, nō roto kai nā wāhi katoa tūtata ki tāne atua ko hui te rangiora. E kāinga tawhito, mārama tō ki te atu ki Mautohora, mārama hoki tō ki te atu ki te kōmata o te rangi a ki te uruwera.
2: Ae?
3: Nā, ka whakaroa ke koe mō tāne atua, ākati, ka whakaroa ke koe mō ihenga o te arawa waka, pērāno hoki tāna mahi, ne? Nā nei hi koe te takiwā o roto o te arawa, o tūwhare toa, katahi, ka paua haere tia nā ingoa ki roto i te takiwā. E rānua tāne atua. nā he maha o tātou tīpuna, haere ne, i haere i te, ki te tohi i te whenua, anā ko tāne atua tēnā i haere ne, ki te tirotiro. Anā ka dahe ka ahu pērātu ki roto i te pai o tūhoe, ki te huiarau. Anā i reira, ka waiho haere te anā tamariki ki nā mauna, anā ko ēnei tamariki he tipua. Anā ko rātau i huri hai puna awa, hai toka, anā ka ietahi wā nei mākoe ki atu ke akoe ka pikipiki mātau i tō mātau tipuna awa i au hine mataroa, te wahine a tāne atua. Anā kua kite koe nā ariā ne, ariā hine naro whakaaro nei o e nei momo tohu. Ko te ingoa tahito hoke o te awa o whakatāne, a ko hine ko te tamahine a hine mataroe. Anā, kei reira, ka mai tāne atua ki ruatoki, ka piki whakaruna koe. Ko tae atu koe ki tētahi puna awa, ko ngā mahanga te ingoa. E rua nā puna awa ne, ko kanihi a rawa ko ohora. Anā, kuina nā tamariki, o etahi o nā tamariki ne. Āmea, a tāne atua. Anā, kai tu atu, kai te awa o whakatoro e taki wāno kai tu atu o ruatokira, ko manga o hou, hea wāno tērā. Anā, ka tahi koe ka kuhu haere atu, anā, ki manga pohatu, ki tāne atu, anā, kai ea, o rongo te mā uriuri. He tani whā tērā, kai roto i te tahi puna e nohoana. Anā, ka tahi koe ka tai atu, he tēnei tanga tipuna hoke a tāne atu a mauhari ana kuri ne. Nā ko nā kuri ne, ae ara ko nā kuri atau e mohi o nei te kuri tipua e ne. Anā, ko te taone e tū mai rā tāne atu e nai ne, he mea tapa kiaia. Anā, ko tētahi o tēnga, tētahi ingoa wana kuri, ko ōtara hioi, he papa kara he nei, nā kai tāne atua tērā. Te taone tū mai rai nai atunune. Koeira tengo o te tahau ana kuri, ko ōtara hioi. E ki anō ki o mātau pakeke, koeira ake tengoa ake o tāne atua ko ōtara hioi. Weno, nā ka hi koe tāua, anā ko te tahau ana kuri ko mariko, anā ko tērā kuri kai roto i tētahi puna, e noho ana ko tētahi puke mauna kai roto o te uruwera o te purenga tingua. Nā, he tamaiti, he tama tāte tipunene i tāte purena, anā ko tana ingua ko okiwa, ko te okiwa. Anā ko te okiwa he kai tiakiano o roto i te awa. Nā, kai te tino mōhio nā uri o te kai, i nā tahurua, ka pupuhi ana, ka heke mai ana te okiwa, mai te awa o ohine mataroa, e hau mohariki. Nā ka heke mai ana, ana mai whakatāne, a ki ruatoki, ana kuina te hā o taua kuri nā a te okiwa, ana kua rongo koe, i te iwi e ki ana, kai te tukia mai ta kukiri, e te hau o te okiwa. Nā i nā pō, i nā hiahi pō, me te, kua kitea te, te koro mamao e hiki mai ana te tāhu. Nā he taniwha, anā koeira nā iwi, koeira nā kōrero e kingi, nā koeira te tāne atua e kōrero tianei i nāi ana. He maha ana wāhine, ne? Ko te hua pea, ko nā hua i putai ana wāhine, ai roto e ngā kōrero tuku iho a te iwi e pupuri hairana he toka, he awa, he rākau, he huarahi, he hīnau, he kākano. Ana, ko aua kōrero katoara, kua tuhia ki roto i te mōtea tea ki te haka, ki te waiata. Ana, pēnei tēnei i kōrero atu neau ki a koe, e kapua mai ko tāne atua te pōhau kōku e tia nei aku mata. So te one ki tōna ringa, ne, nā, ki te ata tātari tiata ua kōrero ra, kua kikite, kua rongohia nā kōrero, nā mahi ne, ki matahi, ki te hikitanga o te hītanga o nā whatu o te tipu nene. Koeira e tahi o nā kōrero mo te kāinga nei mo tāne atue. Enari ko te tino take o te tipuna nei he tipuna, he tipua. nāna i hanga nā kōrero e mau nei ki roto i nā kōrero tukuiho a te iwi o ana maunga kōrero rākau awa. Koeira tōna tino ariātanga.
2: Pepeha e hoi ngai ana ki tēnā rangatira?
3: He pepeha e pāna ki aia, ki ana tamariki, ki ana heke, pēnei ki a whakārua ke nea hau. Nā mahanga o kainihi rau gōhora e pepehano tēnā. Kei reira tētahi kōrero e ki ana kai apu nei te mata keho keho, matatuhi te titiro, ko hui te rangi ora. Nā koe nā kāinga i kitea, i titiro he aia, i tapai aia he ingoa, kia puta i roto i e rā whakārotanga. Nā pepeha e kōrero ana mō ana kuri, te mariko, ōkiwa, te ōkiwa, me tana ōtara hioi, ne? Nā puke nā mauna, me tana, tana tamaiti, arongo te mā uriuri. He tamaiti e noho ana i roto i te kōkō wai, te kōkō wai. He rau tangata me te kōkō wai o te puta o te whakaro, ne? E rā momo whakaturanga o nā kōrero e pāna ki ai me nā kōrero. Ko te āhua o e nei momo kōrero e pāna ki te tapu me te noa, e pāna hoki ki te honona o te tangata, ki ana kai, ki ana whakaro, ki ana honona, ki te āhua o te ao Māori i te rawa, nā māra kai, nā wāhi e mohi o te ana, nā tohuna, ka whakaro ake hoki, kei tua mai o roto uruko, ko tērā kōrero mō tāpui kākahu ki roto o te whakatōhea, i roto anu i ērā whakaro ka puta nā kōrero, mō tāwhaki, ka puta anu hoki nā kōrero e pāna ki nā whetu, ki te mangoroa, ki roto i nā nālara, ki nā waka, ki te pauā kai, ki te whakaputa i tēnei mea i te kōrero, ne?
2: Ora! Kia
3: e tahi o nā momo kōrero, nari ko te tino pūtake ake o tēnā tipuna o tātau, he maha nā wāhi. Me te hono hoki kia toi te huatahi, ne? Toi kai rā kau i runga i e rā ngā hikoitanga a tērā tipuna. Tai atu hoki ki te nō muri rau o mai hoki ko tūhu e pōti. Nō muri rau o mai a tūhu e pōti.
2: Oh, why?
3: Nari ko te tipuna nei a ko te kōrero mōna, ko te kōrero tono mō toroa, ne? Tuatanga o e rā momo tipuna i a rātanga. Nari ke hoki ake tāua ki tāne atu ana. Ko ira pia te āhua o te riri kei roto i a mātau, ko te takatakahitia, ko te whakanaro atu o e rā kōrero. E kia na hoki roto i nā kōrero, koinei nā kōrero kāre naro.
2: Ae.
3: Kāre naro. Ana, e arei te mea, ko te maukino noho i nā whānaura, engari ko te maukino hoki i nā kōrero. Weira hoki tērā kōrero, kai roto i te taua mātau waiata, ho te ngua, ko te rongo o tituna. Kai reira te tahi kōrero e kīpēna i ana, tūtara kauika, ne?
2: Ae.
3: Tara kauika. He tani whā no te no hine moan. He tohora. He taitiaki.
2: Ae.
3: O nā iwi. Nā koe nā tāne atua. He tūtara kauika. He kaitiaki no nā iwi.
2: Toe te huatahi, koe kia na ngā kōrero i ahumai i Hawaii ki koe a tētahi tangata tūturu i tae mai ki Aotearoa ne?
3: E aira ki te kōrero, mahara noa kia nā hau, e kingi. Tēnā, mena ko tahi tētahi tipuna e hono ana kia tātau katoa, ki nā iwi. Ki nā iwi o te motu, a huira rā tētahi, ko toi kai rākau, toi te huatahi, ne? Kei roto, o rua toki tētahi whare, kei reira, ko mea, ko toi kai rākau tono tengua. And I te haramai koe ki roto rangi tāne nei, ko te kōrero ki a rātau, mo toi kai rākau, ko toi matu ake, pēne ai te kōrero, ko toi matu a te au nei rani, ko ia takere nuku, ko ia takere rani, ko ia takere whenua. Te tipu a kokotiko, mata te rono, mata tūhua, te pūwhara ki kāpū te rani. Nā, ko kāpū te rani, te rā kāinga, te rā pā, pātahito. Kai runga ake i te taone o whakatāne i enera.
4: Ae.
3: Te tai atuku i ki whakatāne nā ka kite koe, nā ka rātu te rā, pā. A rātu ki te moana, ki Moutoho rā, ki Paipai Aotea. Nā kuina te kāina, e mohi o nau ki tātou i haramai ke, a toi kai rākau ki kunei, ki te whai te rapu, tiki mi tana mokopuna.
4: Ai?
3: Ia whātonga, inaroa i tana mokopuna. Anu, koe rā katoa nā hono nā, eh? O te ara tuku o tēnei mea o te kōrero. O te ara whakaaro o tēnei mea o te kōrero. I roto ienei rāne. Anā, koe rā te kōrero, ko toi matua te au nei rani, ko ia takere nuku, ko ia takere rani, ko ia takere whenua. Ko toi matua, haere ki te whenua, takere nuku, takere rani, takere whenua. Hi koe tia te whenua, ne?
4: Ae.
3: Tia te whenua. Whakamārama hia te whenua. Tauā tia te whenua. Kōrero hia te whenua. Koeira, te tipua kokoti kō mata te rono, mata tūhua te pūwhara ki kāpū te rangi. Te tipua e rāno nāna tōna reo ki roto katoa ia tātā. Ki te whakārua ke tātau mō kunei, mō rangi tārene, nā toi kai rākau ko rongo uwe roa, nā rongo uwe roa ko rauru nui ātoi. Nā ko rauru nui ātoi, kuna iwi o te tai rāwhiti, rauru nui ātoi ka putāno te tahi, ko whātonga. Nā ka putāno te tahi, ko awa nui ārani, nā ko tāua tēnā. Ko tāua tēnā. Te, he hono nā katoa, enei kōrero a tāua, ki tērā kaupapa o te whakātūranga, o te whakaaro, o te tikau maarima, o whirina anuku. Koe nei kōrero, e kōrero nei tāua, e pāna ki a tāne atua. Koe nei te mea e kia nei, he kōrero pono, ne? Historical evidence. Hea tēne mea te historical evidence, o he pānga tō te tangata ki te whenua, i runga i nā kōrero tukuiho. Ana, ko te taupatupatu hoki i roto i nā mahi raupatu nei, ko te heau nā kōrero kai te mana. O te mana rāne o te kōrero a tuhi i whakakautia e te tangata i aia i rongoai. O te kōrero rāne pēnei a tāua kōrero noi honei.
4: Ai.
3: O te heau e nā kai te mana. Engari, e mahara pai anau ki roto i tētahi o nā kōrero a te tiati tai haku rei, te tino tiati nei. Chief Justice, tai haku rei jury.
4: Ai.
3: Edi. Nā, ki ana Edi roto i te tahawana tuhitui. Iaia e hoana i te hei kai whakawā mō te kereme a te awa o whanganui mō tō rātau awa. A katahi ka tiro hea e tai haku rei e tai kōrero e takatoa nā i roto i te i nā tuhitui. Nā, ka kitea nā tētahi kaumātua koraua o roto whanganui i waiata tētahi waiata. Hei whakātu i te here o tana hapū i tētahi poraka o taua whenua rei te awa. Nā, ka whakatika atu te kaituhi a te kōti whenua Māori te rā wā e pēnei ana tana kōrero. And so the old kaumātua sang a chant. Ka haramai te hine naro koi o Edi Jiuri, ka tahi ka titiro i tawa kōrero ra, ka mea tu ki nā kai whakawa, e ara tēnei chant. Ko tēnei pūtake waiata nei aia, o ina te mea kia nei jurisprudence. Mohi ona tāwe ati jurisprudence, e ture, common law. Ka mea tu anua Edi roto i wana whakariterite. E ara i te kōrero noe, he mana tēnei e whakatakoto ana i te kreme o te rā iwi, i te rā wahi. Nā reira, koina te honona ki tō kōrero, he honona tēnā ki te āhuatanga. Nā, kia hoki ake hoki tāua ki te tahi anō kōrero, mēnā tātau ki te titiro, i nā momo tuhituhi, ne? He hoki ngā mahara. Ai, titua e he mi pota tau, whakapukapuka hia tēnei, pukapuka i te tau ko tahi mano i warau iwa te kaumātai. Nei, kōrero ana tēnei kaumātua he mi pota tau te ahuatanga i aia tamariki ana, te ahuatanga i kuraina ia, e te ahuatanga i aia e hei hoia i roto i te pakanga tuarua. Me tana minita hoki roto i te hahi peripetihiana.
2: Ae.
3: Nā, ko taua tuhina kōrero ra, he kōrero oranga mō nā tauira reo Māori i te mea hoki. Ko te momo reo e kōrero tiara e ia, ko te reo o roto i nā whakatipuranga i mua atu ia tāua ne.
2: Ae.
3: Ia tātau ne. Nau mena koe ka whakaaro, ko te whakatipuranga o mua atu ia tāua ne, ko te whakatipuranga o tātau pāpā māma. Ana koeira te reo kai roto i taua pukapukara. So, koinei te pai ki au, o te tuhituhi na te mea o era momo reo ka hākina mai ki roto i tēnei whakatipuranga hai whāngai i te pātaka whakairinga kōrero a tewa whakatipuranga.
2: Wauha kāro, mō ngā huatanga o tēnei wā, roto i tēnei au hurihuri e noho nei tau.
3: I te wā o te, te kauhautanga o Hiu Kāwharu, ne? I kōrero, i kauhautia e au ki kone. Ko ēnei tau nei, ngā tau whakahirahira o tāua te Māori. Kai te hahau tātau i te pūtake nui o te reo Māori. Kai te hahau tātau i te pūtake nui o tēnei mea o te mātaurana. Tukia e tātau nā kaupapa tōranga pū. Kai te whakāratia e nā whakatipuranga mai tēnā kokona hine naro. Tēnā kokona hine naro nā kaupapa. Ariā nei, kai te kōrero tāua i runga i te reo irirani i nā kaupapa hāngai kia tāua. Anā, me ki pēnei anke au i te kauhau o Hiu Kāwharu, te rapea ka hoki anō tātou ki tērā kōrero e kīra. Ko te mea nui he tangata, ko te mea nui he whakaaro ma te Māori, te whakapakari iaia ne, the realization of Māori advancement and progress.
2: Ai.
3: Me te whakapakari a te Māori i ana kaupapa putai te motu. Nā, hai whakautu i tō pātai, i pātai mai nā koe kia hau, kai te pēhea tātau i nai ne, nei pēr te whakautu, me kōrero atau ki rutu i te reo Pākehā ka whakamāori ai e tāua, that the potential within the Māori population at present has never been greater. Whakapono anau ki tēnā kōrero. Anei, ko te hua pakari i kai roto i a tāua ki te Māori i nai anei, te hāpuri Māori i nai, te tātari mani, kai te pakari haere katu, kai te pakari haere katu. I te mea hoki e kingi, kai te pirangi tātau ki te whakapakari i te ahu o tā tātau noho, tuatai. Kai te pirangi tātau ki a pakari tō tātau tuakiri, honona me o tātou, whenua me o tātou. Kai te pirangi tātou kia tutuki pai te kōrero tuku iho, kia pono te kōrero tuku iho ki tēnā whakatipuranga, ki tēnā whakatipuranga. Kai te pirangi tātou kia tū motuhake te āhuatanga o te whakapakari i te taha ahurea. Kai te pirangi tātou kia takahi atu, kia tuwhera nā kuaha o te mātauranga, o te kaupapa ture, o te hauora, o te mahi oha oha. Kei te pirangi tātou kia kaha ake tātou i roto i nā mahi tōranga pū. Nā kei te pirangi hoki tātou, ki te tiaki a tātou, kia mutu tā tātou, maukino i a tātou, tamariki. Maukino i a tātou i roto i nā mahi here here. Kia aro kaha tātou kia tātou tikanga me te kawa o tēnei mea o te tangata ahakoa kuwai. Nā, ki tēnei tāuei nanahi nei kingi i roto i te whārangi tuatahi o te New Pepper Sunday Times, ne?
4: Ai.
3: O mamae pai te nākau, e tōru tāngata I kōhuru tia I roto I te kotahi haura. Nā, kuida te kōrero.
4: Ai.
3: Nā, ka hoki a keo ki tō kōrero, e ki mai ne koe kia kai te ahu pēhea, tātau, I roto I enei rā, o ki au nei e kengi kai tua mai, kai tua nuatu.
4: Ka pia kei tātau a hōtaka, e tuku atu nara I te rākau haka moimiti kara kia ngere raini, noho manai wātau a take I runga I te rangi Māria, nā rira kei a koe te rākau.
3: Kia whakapai a te ari ki te atu e whakapahane I a tātau ki nā mea papai I tēnei rā, I tēnei rā. Hei rā I hua nā hoki nā kumena ki a mātau roto I te mape. E te atu e whakaurane I a mātau katai mai hoki nā wai I roto I a mātau rākau, he ara mātau tangatai whakarere a I a koe. Au e te ari ki turonga mai tō ringa mātau he pōmo mātau. Tō wērua tapu he whakamara mai a mātau nā tō tāri tamai ki hei tahi atu o mātau harakatoa. Kua tata tātau ki te tai atu ki te rā whakawhānau o I hukarai te muru I nā kaupapa te anoho pai tātau ki te tēpu kai ki te tēpu whakaaro ki te hine naro mātoi hei whakakoi a tātau hei whakariri a tātau o te tauhau o nā tauhau e hikoi mai nei tūturu whakamaua te a teina teina haumi e hui
4: oie tae ki e ngā mihe tuki a koe tai ka koe rotau a te wā tēnā rā koe koe rau mai ki a hau tēnā koe kia ora E te iwi ko ia rā tērā, ko te koroke nei ko Professor Taiarahia Black o Ngai Tuhoe. He koeroa nei a mō te mō tāne atua. Nā rira ko atua nau, a te rā wiki ki rungano I te tahi o te maunga kati tiro hakararo ano ki ngā tapu e o tātou mātua tūpuna. Te rā wā, hakarongo meno ki a hau me tā tātou hōtaka, ngā tihi o te maunga. Ko ki ingi taura tēnei, tēnā koutou, noho ora mai.

0: toa.
1: Engari,
2: i te tuku, engari, ehea kere ngā mai hapai, he rau atu nei.
0: Hei, hei, hei.
2: Hei, he hapa te hapa. Tētai.
3: No fair.
2: Hua noa e wawa, hoki mai a murea ki ngā tāanga manawa e rongo nei koutou i te toa o te wāhangara ko te tumana ko ia kai te kata koutou i te kāinga i te mea kai te katau i tēnei wā nā reira. Hoki mai ana. Kia koutou i te kāinga hoki mai ana ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira ko te toa o te wāhanga tuatahi kai te mōhio marika tātou. Kaua ko tēnei kapa, tēnā koutou. Ai, kai te mōhio ke koutou.
3: O mātou i etai
2: wā. Hoa nao he mahi anō he tau tohe tohe te mahi e hoa mā tohea te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki, whakahokia mai te taumau. Nā reira, ko tēnei taha te taha whakai, ko tēnei taha te taha. Kā reno ki atau, whakahe whakai. Ne? Ka pai. Nā reira, kia kaha.
4: Kei te whakai tātou, nai, nai. Ka pai, kei ka pai. Whakai ana mātou, me hoki mai tēnei tikanga tūauriuri whai oio kia taumau. Tātere McLeod, ko tō tama a te maurutanga, ka moe i te tamāhine a Aterea. Haere ake nei, kua taumau tia a kōrua. Tamariki, ka pai, hei aha, hei. Ai, me whakai tātou.
0: Ai, whakai anau ki te whakāre.
4: Hei hono hono, hei hono hono i ngā whakapapa. Whakapapa rangatira, Waimaria koe i tō wahine. Whakapapa rangatira. Kia uru anō ai tēnei mea te mana ki roto i ā tātou. Tikanga i roto i ā tātou. Whakahaere. Kei hea te mana i nainei kua haere ki wiwi wāwā i te moetanga a wairāne i tāne pai ai. He aha te hua o tēnā. Kāore te mana, ko te mana te mea nui ki te ao Māori. Me mautonu te mana. Koeira te take, he pērā a tātou tikanga. Mana. Hei tiaki i tēnei āhuatanga, i te whakapapa. I te whakapapa, mā tēnā mau o te whakapapa, ka mautonu ki te whenua. Nō reira, te maurutanga, atareta, ka moe a tōnoa, ka hungunu, te araoa, te taitokarau, whānui tonu, ka mau te hono.
2: Tā tere.
4: Kei te pai mā tāna whānau e utu te mārena.
3: Ko etahi tikanga me tuku kia moe, me waiho kia moe tonu ana. Pēnei te taumau, ka mutu hea te mohe o ngā mātua. Kia kau e riro mā ngā mātua ki mai kōwai hei eke eke, mau kōwai hei mārena, mau kōwai hei moe mau. Kare te re pai, ko tā raro e pai ai e kare mā, ko tā runga e pai ai, ko tā raro e pai ai. Ko era hei hoa moe mau. Mou! Mou! Nā reira, koe ne, taumau hoa mou. Nā reira, ko ngā matu o te taumau. Kia riro nei mā ngā mātua. Me mutu te moe tō tuahine, pēnei te ngau fiore, he tikanga tērā, me mutu. Tukuna nā whakapapa kia hora ki te ao. Moia tāu i pai, kia aiko ngā hine ngaro, kia aiko raro, kia aiko te nākau aroha ki te nākau aroha. Mau anu e whiriwhiri, kau i riro mā o mātua. Hea hoki tō rāwa mōhio. Anei e tangi nei, ka pai, ora nei
4: aia. Kā renga mātua i te mōhio, kā rekoi te mōhio, Aterea.
2: Kā rekoi
4: te mōhio.
0: A tātou tamariki, ietahi wā, he pōrangi. Nō reira, me āta whakarite i te tei huarahi pai, kia orai rātou i tēnei ao. Pēnei atareta, a tino pai ki au mena ka moe ie i tētahi tangata. Puke puke ana te tinana, nui te moni. Tiare, tēnā koe. Pēnei a tiare, tino pai, he tauira pai ia. Engari, mena ka whakaaro pērā koutou, kua paira wātu koutou. Mehe mea i āta taumautia koutou, kokore koutou e haere, e takahi nei te nukuro o te whenua, i te rapu i te tahi tangata.
4: Whakai.
0: Whakai ana, kia moe i tō taha. Pēnei a tāua, kā tahi anō koe, kā tūtaki ki tō hoa. Ia nei tāore tautāu e no, e haere ana i tēnei huarai hoa e no. Tērā, tērā. Hea e tāia tu kōrero mākou. Ki te mea... ai, tērā.
3: Rūkahumai.
0: He mea pai tēnei, te taumau. Me aru tātou i ngā tauira a kuima a koromā. Kua roa rātou. E mahi ana i tēnei, hei aha. Te whakaukati tēnā mai. Kia ora.
5: Tēnā koe mana.
4: Ngā pai.
6: Wātai ki te whakahe ne.
4: Ai, te whakahe ane. Ai.
3: Whakahe ana tātou.
0: Te mea pango.
6: Kua korena wai e whakai ki... tira whakatanga me hoki mai te tēnei mea te taumau.

0: Puridua. Roi te ia dede iwa te kaunga whā i da kazi iwa.
1: Ko hoki mai anō Ngāti Mahioi, etahi he kanohi hou. Engari karongo tonu koutou i te wairua pukukata, hea hae, koe nei te hōtaka o ngā hōtaka ara, ko puku hohe.
2: Wairua!
3: Wairua!
4: Whare iti mai o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Kainga rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
1: Karoko koutou i te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira. Hei aha kia mingo kata koutou i te kāinga. Nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ki te tima tuatai, he kai tū matarau te wahine nei, ka whakatangi rakuraku, ka inu i te wāko tahi. Ai, wāko tahi, oi atu, ko pānia papa. I tataharia te tangata nei ki te whare here here i te tahi, po i te nganaia ki te kuhu atu ki te whare o te haumihiata. Kahai! Karau te paku mōheo, makoutou te
5: whakarau.
1: Jeremy Tātere McLeod. Ko te kinatana kai pai katoa, waimare tātou kārehe kinai, konei te rangi nei. Hea hai, kei haunga katoa tia te whare i te patero. Ko Kristen Ross, tēnā koe. Ki te tima tuarua, iaia e tamariki ana i panaia i te kura tuatahi. Kai perai!
5: E aua,
1: engari mātua mā kia tūpato, kei tāhai tētahi i o tarauiti. Leon Blake. Kietahi tangata ko te tino ingoa o te tangata nei ko mihini. Hea hae, e ai ki anā tau he mihini ia i roto i te wharepaku. Ihi ngā kōmene. Tēnei mea te haunga keke huama, tēnei mea te turuturu wera wera. Ae huama anei te whakatīneratanga o tēnei kupu. Pātara Berman, e mihi ana ki a koe te prātara.
6: Ngami, ngami.
1: Kia ni te mai e huama, he katakata te hārea ki nei, ko te are tāwera tēnei e hika mā. Kia ni te mai. Nā reira e huama, kia ua tu tātou ki ngā mahi ko te whakatātai tuatahi, ko ngā whiwhiwhi. Nā reira, kai te mōheo koe pānia.
4: Hai, heri te tonu ne.
1: Kotahi te karu.
4: Kotahi te karu.
1: Kotahi te karu.
4: Kotahi te karu.
1: Ai, karawhiua.
7: Tangohi o mōhi te e tori.
4: Kahi wana wana a manawa i te tā whanawhana mai o te kā wana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana ko lātou te iwi hi hai amalala nana. Kupu
1: hau. Tātere.
8: Kahi wanawana manawa i te tā whanawhana mai o te kā wana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana ko rātau te iwi hīhā mana mana.
4: Pare.
7: Kā wana, e hari te kā wana.
8: He kā wana, koe te kupu tika Mr.
1: Reo Kia Tika. Ai, ture ture. Tēnā koe, Kristen.
7: Tānu i te tāwi kite.
4: Kahi wanawana manawa i te tā whanawhana mai o te kā wana i ngā ture pangapanga i te hai mana.
1: Tata. Tatarawa atu.
4: Prangapanga e, kuhau, prangapanga.
7: Tau pranga.
1: Apai, Leon, ko tahi te karu.
4: Hurihia ne, ko tō nono hai karu.
7: Kahi wanawana manawa i te tā whanawhana mai o te kāwana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana o rāta i te iwi hīhā mana mana.
1: Wow, hīhā mana mana. Te mihinga,
8: ata
1: whakaaro. Kahi wanawana manawa i te tawhana. Te kawana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana. Kalagata te iwi hi ha mana mana.
7: Yeah! Tino pai! Oho rere a mamata.
8: Mehe tino pai tērā.
1: Kei a koe te wā.
8: Kahi wanawana manawa i te tawhana mai o te kawana i ngā ture pangapanga i te iwi hai. Ai mana mana kalagata te iwi hi mana mana. Ha ha ha
4: ha ha ha ha ha ha ha ha
7: ha.
1: Mātia hei tērā. I pai tonu tērā o ngā whakatātai. Hoi anō he whakatātai anō kai te hāre, kia utonu mai koutou. Ko te ngō te whakatātai nei, ki te rai. Ai, he mahi whakāri kai te hāre, ka timata ki te tima. Tuatahi pānia mā, kia koutou te wā.
4: Mai. Kōrua ki konā, ko au ki konai. Haere koe ki te taha o Tātere. Ko, kapa haka ne?
1: Kapa
9: haka.
4: Oh, hea wa kore toki nei te hiyo. Hai tu hai paihinga, Jeremy.
7: Me kaha tō haka, Jeremy.
8: Anō tō kapa inga wā o mua.
4: Whanawana o Waikato.
8: Ehe.
4: Rahimari e.
1: Apai.
7: Anā?
4: Ratana.
8: Engari.
4: Ratana pā.
7: Kao. Ihe tēra.
8: Ajinen.
4: Wakahuia.
1: Apai.
7: Anā?
4: Whakarihia mai. Arate mahi.
6: Tūranga?
4: Tūti manawa maurea?
9: Te
4: te... Waihirere?
6: Ko te wahana tūtai e kupa anō mo te ākunga?
4: Tauira mai tawhiti.
6: Te maunga, kore nei neke neke.
4: Taranaki.
6: Kao, te rā tu maunga, kore nei neke neke. Kati rā,
4: te rā,
9: te
4: rā, te rā, te rā, te
10: rā, te rā,
6: te rā, te rā, te rā, te rā, te rā, te rā,
4: te rā, te rā,
6: te rā, te rā, te rā, te rā, te rā, te rā,
7: te rā, te rā,
4: Manawa, maurea. Manawa, mai te rā,
10: te rā, te rā, Kwamutu! Koe kweina nei, Kristen.
9: I
10: trona tapu,
6: e tu.
4: Pai o tauira, pai o tiwhiri.
10: Ai, pai te kapa haka.
7: Ai, hei te pakene. Mahi kapa haka.
10: Kapai.
6: Ai.
10: Ki te roi.
9: Ki runga.
6: Whakararo.
7: Me pūkana koe a tātere.
10: Karawhio.
6: Maua iko nei.
9: Pōtai.
4: Ai. O, he taputapu horoi te papa.
9: Tahi tahi.
4: Te tehi mihini.
9: Tahi ngoto ngoto.
6: Pahiba.
9: He vacuum.
4: Ai, pera.
7: He vacuum.
4: Papu.
7: Ata.
9: Ti.
4: He ha tēnei mea.
9: He.
10: Kare Jeremy Morio.
4: Ti.
6: He kaurari nuhana e
10: penetā. Ti, kapu ti.
4: Tēnei mea he tihi kai takuringa. He ha tēnei taputapu.
9: Tātari tihi.
4: Ti mata ki te... Ahuarite ki te taonga tūturuturu.
9: Pahi.
4: Ai, kia ora. Hei aha.
9: Tai tai.
4: Kia ora.
6: Pauka, he hoa no te pauka.
4: Mo te tunu keke.
9: He pune.
6: Ai,
9: pune,
6: me te...
9: pune ine.
4: Ai.
6: Horoi. Hei horoi ia koe.
9: Hopi.
4: Ai, kia ora.
10: Ka mautu ihi.
4: Kua
10: mutu tēnā koutou e te tīmatua tahi. Me te mihalo ngā mahi. Engari nāne ku te tīmatua rua Leon. Mā kei a koutou te wā.
6: Kei a koutou te wā.
10: Kua takoto te mānuka.
4: Tēnō.
9: Kua rere ki.
10: Kā huri hea, huri hea, huri hea.
6: Kuhei a koutou. Te
10: rataha.
7: Tangata runganui. Wāhi.
4: Wāhi.
6: I tēnei tau e koro.
4: Ai, kia ara.
10: Kia tere. Rua, tahi.
6: Karawhia.
4: Moana, rena.
8: I tiwa rere ti e hotu a wahine rua ki te wā.
7: Tauranga moana.
8: Kia ara.
4: Oslo's Bakery, kei reira.
8: Kei...
4: Tuatui.
10: Kei hiri atu. Kei
7: Rāwhiti.
10: Kei te rawahi.
7: Kei te tau.
8: Kei reira iti.
7: Tūranga.
4: I hoko. I hoko pai a... Parekura ki reira.
6: Nō reira koe.
4: Nō
6: reira koe
8: hika. Pai, ano, pai.
6: Ngāti Hine hika.
4: Ano,
10: ki raro. Ki raro.
6: Ki raro. Ai. Ngāti Hine hika.
4: Tātana ki Pairoa, he mainga ki reira, he kāneatina.
7: Hauraki.
8: Ai, engari ko te...
7: Manawa, ngākau, poho, uma, awhi. Aroha.
8: Ai.
7: Te aroha.
8: Ai, kanuhi, kanuhi, kanuhi, kanuhi.
7: Mata.
8: Ano,
7: mata, mata. Kai, kohe.
8: Kei te...
7: Kai, taia.
8: Kei ora.
4: Maisirika. Pai te wā.
7: O maio.
6: Pai, e whai, tika i a koutou.
4: Mate aha, mate aha, i te mea ko tahi, ne.
10: Hei, kei te pai te whā.
8: Meaha, we kimi au i te te...
7: Kei te taumata uaua tātou.
6: Hea te uaua te wai.
10: Kia tere, kia tere, si pako ia te tahi.
7: Mō te pui.
10: I te pātere.
6: Ikunei we, e ti waha haere, ne, te wahi no reira koe, te wai roa.
4: Te pai ka tae koe.
6: Nā te hine he ka kahungana tēnā koe.
4: Mahi pēa.
8: Kei pe te tangata rongani.
4: Kei raro.
7: Tangata rongani, ai.
6: I tēnei tau e koutou.
10: Hāpai.
9: Kia horo.
10: Tatatai ki te wā ki
4: himete. Kia moe koe harako i tetehi o ngā tauira.
9: Tangata rongani.
7: Kai tuhi tuhi, pukapuka, kai eke tohoroa. Pai eke tohoroa.
8: Tata.
10: Maori.
7: Maori. Mena he koe.
8: Amati he maira.
7: Tāna.
4: Koe tehi he pāke.
9: Ano.
4: Te kai waiata no o mai o...
8: Maisi.
4: Kia re pē rāna.
7: Pē pī.
8: Justin Bieber.
4: Kia ora. Poitarawhiti.
7: No Afrika ki te tonga. Afrika ki te tonga.
8: Afrika ki te
7: tonga. Afrika ki te tonga. Te tāroa roa.
8: Tumbai. Haki mila oroa.
7: Wahi.
8: Jeez. Wale wale tani ngua. Te mea.
7: Puku kata.
8: Pretty James.
10: Ai, kapai.
7: Pāti Māori te minita.
8: Pāti Māori o te minita.
7: Te minita o te Pāti Māori. Te Pāti Māori, koe, te Pāti Māori, te Arawa.
4: Haka!
10: Kua hino tū koutou. Ia kuranga tira nau mai, hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai koutou, kai te tau ori te ngā māka i tēnei wā, i paira wātu tēnei tima. I roto i ngā mahi whiwhiwhi, i roto i ngā mahi whakāri, tēnei tima. Kā mau kē te whiwhi,
11: kā mau kē te mehi. Nui o mai haratia.
10: No e wā mai, i tēnei wā tonu nei. Kei ua citata ki te wāhanga, e hārea kene, ara, tohea, te kupu. Ko te kaupapa kōrero i tēnei wā e hoa mā, whakareerea ngā tikanga Māori, u atu ki ngā tikanga Pākehā. Ai, me whai ngā tikanga Pākehā. Kei konei te taha whakai, kei konei te taha whakahe, ka timata ki te taha whakai. Leon, kai a koe te wā.
11: Kia koe, Leon.
6: Kōrohi o rūtahu, boi.
7: Kia ora tātou. Nau mai tātou ki tō tātou marae. E whakaiti ai te tū a te wahine. I konei, kua ki te tātou i te heahea o a tātou tikanga Māori. He tāmi wahine. A tātou tikanga Māori, a tātou tikanga Tahito. Me hoki, me kuhu kē mai koutou ki te ao o te māramatanga, o te ao huri huri. Ne, ana pēnei a koutou e maunei o koutou kākahu Pākehā. He hai, he mohio no koutou ko te ao huri huri tēnei. Ki te hehi a koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori, hoki atu. Engari, tanguhia tēnā tarau tāngare.
8: Ai, tanguhia, tanguhia.
7: Oh, kauaka, kauaka. Engari, nau mai tātou ki te au hurihuri. Kua mutu kē, kua neha atu te wā ki e rā tikanga Tahito. Kua neha atu te wā ki te kai hamuti, te ngau i te pai hamuti, te ngau i te kōhatu. Ko tai ane koe te mea ka horomia e koe, ara i te kōhatu. Nō reira, kia ora tātou. Au hurihuri.
8: Au hurihuri.
6: Kia tikarohia tō whatu hei horomi māku.
12: E tū ana i te marae whakaiti ana te tū a te wahine.
7: Kia ora, tikanga Pākehā.
12: Kia te pēhea taku nono i tēnei tarau. Me tū rānei, me mehi rānei te tū, me tauparapara rānei, heha rānei te kōrero tū.
7: Kei a koe te tikanga.
6: Te tikanga Māori.
12: Kei me kōrero au mō te hunga te kao. Kei re te pai te kōrero mō te hunga mā te kao pauri.
7: Ka tī tō whakatātere i a koe. Me whakawahine koe i a koe.
12: Me pono mai ka horera wātu. Rangiru ana te nuinga o ngā wāhine. Ka tūrātau ki te kōrero. Ka pahupahu noa mō te tāe o te kākahu. Mō te nui o te rākau.
7: Kei te kōrero koe mōu anake.
12: E kore e peri te uku ki te rino. Ka whitikina e te rā. Ka aha e hoa
6: Kāho.
12: Te Māori iti kei roto i a tātou, kaore pirangi ki te noho kirunga pera, kaore pirangi ki te horo i ngā tarau iti me ngā tītaura i te wā kotahi. Kaore e pirangi ki te tunu.
6: He tikanga Māori, nā wahu ki pāi. He Māori hau he tikanga Māori.
12: Nō reira, me u ki ngā tikanga Māori.
7: Kia ora, tēnā koe i kauena i tēnā tikanga Pākehā.
13: Mākere ana ngā here.
7: Ah,
13: nā. Ngā here o tō kaita ao tikanga Māori nā. Nā reira, hoki mai, nau mai ki te ao hou. Nō mohi rawa ngā kaitai nā tikanga.
7: Tika.
13: He hōhā, he miki kia ore hāhā ki te ati rānei. Kua whakareerea, reerea, kētia. He tātou ngā Māori, ngā tikanga tuituru.
7: Kei noho kūtai ka
13: rūkahi. I awai rānei.
11: Nā
13: reira. Nā kua haere koe kīwhia tēnei ao, ne? He tikanga Pākehā tāu. E whai ai. Ara he raihana ngā kaitai.
7: Ai.
13: Hai ngā tū, kua whai rai ana koe.
7: Āpua kore take ki ae tana rai ana, engari.
13: Koe herea ke te tātou ki ngā tikanga Pākehā, ha te pāremata, wera mubo katoa. Nō reira, nau mai ki tēnei ao, hau nei.
8: Hareruia.
13: Tikanga Pākehā, amina.
7: Kia ora, kia ora. Nau mai ki te ao.

0: Aua mātou tika.
1: Tika.
0: Engari, ana, eki nei koutou me pare atu nā tikanga Māori. Nareri, ki kona koutou me o koutou tau pango, tau haunga, noho noho ai ngā tēpu kai.
1: He hopi o mātou.
0: Engari, eki e koe nei tāpu. Ako e ki nei te kai te hamuti, he kupu whakariti mo te mātauranga e hoa. Nā kai ai ngā hamuti, te mātauranga rā hoki. Nareri, ki kona koutou, whai ai a koutou tikanga pākehā.
1: Te tikanga pākehā kua pautua.
0: Huri ake nei.
1: Kua pautua, tikanga pākehā. Wepua.
2: Atahua te waiata e tātare, engari kia mohio mai koe i...
1: Engari anō te kaiwaiata.
2: I tito tērā waiata me te rakuraku a te Pākehā.
1: Me te rangi Pākehā.
2: Tērā anō hoki roto i ngā kapa haka katoa. E whia kenei ngā tikanga ko panonitia e te ao Māori pēna te kōrero ato tātou nā tuahine. Me te ki mai a heke tua. Hei, pāne ki te tū o te aike tū aroha mai. Te tū mai o te wahine ki runga te marae. Me te moio hoki. Ko wai atu, kei rungano atu i a Pānia mo te kōrero i te reo Māori. Kare i tāia te ki te tetehi, i tōri tui mai te orokonga hanganga o tēnei āo, e te whai. Nore, ai, e pai aki kia tū mai koe ki te whai kōrero i ēnā, ki ngai kuene mā, e tū ane rume i tō tātai marae i āia tūnune. Nore, ai, me whukai, me piu atu ngā tikanga Māori, u ki te āo huri huri. Āo huri huri!
1: Āo huri huri! Tēnā koe!
0: Huri huri huri.
1: Oh, tikanga Māori.
3: Come to me, kākariki.
1: Kākariki.
3: Tūre pāhai. Tēnā Māori mai, whakai ana ke whakarere a tātou tikanga.
1: Ai.
3: Mēnā ka pērā ka whakarere hoki i te reo.
1: Ka. Ka
3: reo te hoa ngā tikanga.
1: Tikanga reo te reo.
0: Reo mei ngā tikanga haere nātahi ana.
3: I ngā tikanga, e whakai ana ke kōrero pāhai a iunga i o tātou marae. Mēnā ka whakai ki te tū a te wahine. Whakai hia atu. Ko te reo Pākehā, hei kupu mā ai. Ngā taumata. Puta mā i te mūte.
2: Mea rungi a mārana.
3: Kore rōrirori a kenei, rōrirori a kenei. Pai, kare ka wai kāroha o tātou marae me nā kariro mā te reo Pākehā. Tātou e kōrero.
0: Kia ora.
4: Kia ora.
1: Tēnā.
0: Ane anō ngā rūkahua te tangata.
1: Ko he hike.
4: Ko he tomi
1: hike.
4: Kei te whaike koe
1: ngā tikanga. Kei te whaike ngā Māori.
0: Tika he koe o tikanga Pākehā.
2: Te tāu tutu.
4: Mātea hai te moio ki etei paku tikanga nei. Tikanga tai tohe nei. Ko te whakahe e u nei mātou ki tā mātou. Me u tātou ki ngā tikanga Māori. I taka iho mai, i tukuna iho mai. E o tātou tūpuna Māori. Kia aha, kia pakari ai te tū i roto i tēnei au. Aha kua huri huri. Aha kua tawhito, aha kua hou,
0: mau
4: kākahu Pākehā na mātou, engari, ko te wairua kai roto i te tinana, ko
1: te
4: kua wai
0: o tēnei mea,
4: ki te hāngai ki tō ao Māori. Tō reo me o tikanga, hei kura, hei tikitiki mō tō aha, mō tō
3: mātenga.
4: Kia ora, i te whakarongo rāua, mātea hai tēnā, tēnā koutou.
2: Kia ora.
1: Tēnā koe Pānia. Tēnā koutou iena rūkahu. Kei te mohio kē koutou, kei kua he kē koutou. Mehe mea kei te hihia koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori. Ringa raupā. Whakāti e maa.
0: Raupā.
4: Te hea matimati.
1: Me hoki ki te hihika. Me hoki ki te hihika. Me hoki ki te hihika. Ki te ngaki māra. Kare tae ngā ringaringa o tērā.
0: Mau te kōrero.
4: Nono raupā.
0: Mau te kōrero.
1: Haramai. Tāua ki te ao Pākehā, kei reira te maramata ngā ue. Whakarerea ngā tikanga Māori, whakarerea era āhuatanga o Tuau ki Rāno, kārehe oranga oroto i tērā. Koe rā te take i tahuri ai o tātou tīpuna ki te whao Pākehā. Kāre noho noiho ki ngā kohati
0: o te ao Pākehā. Me te whai Pākehā neha, te atua Pākehā, te karaitiana neha.
1: I huri o tīpuna ki te karaitiana.
0: Te karaitiana neha.
1: I huri ki te karaitiana, onore he kororia. E rā mea katoa, o te ao.
0: Ke te mātakitaki mai koutou nā te Pāpaki.
1: I haria mai e te Pākehā.
0: Kwa pai te wā ki a koe, noho atu.
1: Nā reira, e mihi ana ki ngā tīmā e rua nei e uhama ai. Kei tamo katoa tātou i te wairua tātā whanga. Te wairua pai tērā mo te hōtaka nei, me te wairua uruhau. Engari, kia mohi mai koutou, āmuria ki ngā tānga manawa. Karongo tātou, kōai te toa o te wāhanga tau tohe ara. Tohea, te kupu hoi anō hoki mai, a muri ake i ngā tā ngā manawa. Kia ora koe e nā kō.

0: Ngāti toa e. Me whakaro o mai, i runga i te ia rere, iwa te kaumā whā, i rakati iwa.
1: Ngāti toa e.